0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Пак е три през нощта.

звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след радио на сигнал. Не е случайно. 7:05 е. Добро утро в четвъртък. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Защо не е случайно?
0: Защото днес е денят на радиото и телевизията. На трапезата ни трябва да присъства задължително радио или телевизия.
1: Да.
0: Много е важно българите да знаем какво присъства на трапезата на този празник. Да.
1: Да, винаги, когато има празник, да. Това какво се случва на трапезата е много важно да се подчертае.
0: От рано сутринта бабите стават и подготвят телевизорите.
1: Пускат радиото.
0: Да, пускат радиото.
1: Месят погачи, докато звучи Симо и Богдана.
0: Точно.
1: И казват добро утро. Пожелаваме ви прекрасен ден. Не е понеделник. За всички, които се чувстваха като мен вчера и си мислиха, че е събота или неделя. И като говорим с приятели или нещо, айде ще се видим другата седмица или ще го измислим другата седмица. И аз си мисля, че от днес нататък е другата седмица.
0: Не.
1: Има още време до другата седмица. Днес е просто четвъртък.
0: Да не изпълните нито един от плановете, които сте си говорили с... И да не се видите с нито един от тези, на които сте казали, ще се чуеме.
1: Но като е ден на радиото и телевизията, добре сте направили, че сте включили радиото. Не случайно, както каза Симо, чухме радио на сигнал. И не случайно, следващата песен ще чуете гласа на Дони.
0: Да.
1: Защото днес Дони, и не само Дони, и Михайла Маринова.
0: И Мишето, вярно.
1: Да, празнуват рожден ден, така че днес най-много песни на Дони с неговия глас и най-много песни на Михайла Маринова ще звучат в ефира на БГ Радио. Празнуваме рожденниците.
2: Беги Радио отбелязва рождения ден на Дони. Посрещаме още една от големите му песни. Честит рожден ден, Дони!

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след Дони Лея Иванова и песента «Спри до мен». Тясно свързана с историята на БГ Радио. Един албум, който се казваше точно
1: Естрада.
0: Естрада и беше под формата на дългосвираща плоча, иначе вътре диск, нали, беше поставен, но Дони с една визия от 60-те години, с едно кожено палто, тези с
1: такава яка.
0: Да, с косми, дето е много
1: да.
0: Красиво.
1: Много красив.
0: Много стилен вид имаше този албум и това беше първото нещо, което сме правили като БГ Радио, когато вече
1: като
0: се...
1: Като продуценти.
0: Добро утро, съкровище от сутрешното шоу Стартер 7 и 10. Казахме ли? Казваме.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, край морето между 12 и 16. В София днес около 22, 23 в Благоевград, 24 в Пловдив, 25 в Плевен, 26 в Търново, 27 градуса в Русе, край морето, 16 във Варна, 15 в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Пенг Радио, само българска музика. Здравейте след Роби и Рано Призори. 7.15, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не си празнувал Гергьов ден вчера.
3: Да номер... не си празнувал.
2: Да не си го празнувал, да не си го отбелязал по никакъв начин. Номер едно, ти не си Георги. Той е Георги.
3: Кой той?
2: Георги. Не ме ли чу? Георги.
3: Но кой е Георги?
2: Кой Георги ли питаш?
3: Да, кой Георги?
2: Този, който ти отне гаджето, само защото се къпе по-често от теб, носи по-хубави дрехи и не се обръща към теб с квома. Кво пак искаш? Е той е Георги Богдана сега. Разбрали кой? Пренебрегна те заради тоя лиглю. И ти бойгуртираш по този повод Гергьовден. Днешният топ 5 причини да не си празнувал Гергьовден вчера. Номер 2.
3: Ти си Гошо. И си Агне.
2: Здравей, Гошо.
3: За съжаление, ти си основна и незаменима част от празника, но за съжаление участваш само духом. В смисъл телом.
2: А без две думи, а празника е за твоя сметка. Да.
3: Да, от всякъде.
2: Да, ти си в устата на хората на Гергьовден, в най-буквалния смисъл на думата.
3: Ужасно.
2: Днешния до 5 причини да не си празнувал Гергьовден вчера. Номер 3.
3: Няма начин. Защо? Просто вече не си Гошо.
2: Ка?
3: Ти си в програмата за защита на свидетелите и не само, че ти промениха името и мястото, където живеете.
2: Но за още по-голяма сигурност ти промениха и пола. Сега си Спаска.
3: Спаска?
2: Да.
3: Спаска!
2: Спаска, за да не остане и сянка на съмнение, че новата Спаска е стария Гошо.
3: Ужас.
2: Да. В днешния топ 5 причини, и понеже беше красиво момче, за да няма грам да си грозна жената направи.
3: Е, ужасен си.
2: В днешния топ 5 причини да си празнувал Гергьовден вчера, номер 4. И нямаш пари за Агнешко.
3: Ужасен си.
2: В днешния топ 5 причини да си празнувал Гергьовден вчера, номер 5. О, бе, защото не вие до празник, бе. Митю е разстроен, знаеш ли?
3: О, пак Митю те ляка от Бобов дол, нали?
2: Да, точно.
3: Да, вече так му ми липсваше. Кажи за него.
2: Така е. Теб те пускат в края на месеца, разбираш. Иначе на това не на Гергьовден, на Кирил Методий те пускат. На 24-ти. И Митю страда. Страда, защото му отиде душичката. Не душичката, компанията. И в тази тягостна обстановка как да празнуват?
3: Смееш ли да кажеш, че си празен? Няма.
2: Няма.
3: Тага?
2: Тага.
3: С гръб.
2: Тага и пак всичко на твой гръб. Да не кажа по-тежката дума. В днешния топ 5 причини да не си празнувал Гергьовден вчера.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Орлин Горанов, и да започнем от начало в 7 часа и 21 минути. Трудно е да започнем по друг начин, освен от начало, в началото на деня.
1: Да, така е. Важното е да го започнем с настроение и,
0: да,
1: с хубава мисъл.
0: Така, с ентусиазъм.
1: Да.
0: Повечко точно така, да не сме такива, каквито не сме. След малко се връщаме на нашия концерт, който предстои.
1: О, да, ще ви кажем още важни неща.
0: То.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро и 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
7: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
10: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусола за страхователен брокер.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Хей, да ти, със скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
20: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
21: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
1: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
13: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
1: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
13: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
1: Повече на bulgarlift.bg.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
24: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
25: Времето с БГ Радио. Със съдействието на
26: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
27: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, а максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, край морето между 12 и 16. В София днес около 22, 23 в Благоевград, 24 в Пловдив, 25 в Плевен, 26 в Търново, 27 градуса в Русе, край морето, 16 във Варна, 15 в Бургас.
28: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Тангра и Бъди какъвто си. 7.36 е, а Бъди какъвто си беше под такъв надслов, Бъди какъвто си, започна съществуването на БГ Радио през 2001 година на 3 март на концерт, който събра най...
1: Беше на площад Александър Батенберг.
0: Точно така, и събра най-големите български звезди, които отдавна, всъщност никога не се бяха събирали в този мащаб на такава сцена въобще. И ние се така заявихме посоката в българската музика. 25 години по-късно ви каним на най-мащабния концерт, който някога сме правили. Защото пък преди Бъди какъвто си слушахме и Лили Иванова. Тя ще бъде нашата специална звезда.
1: А колко много са звездите, които ще излязат на сцената.
0: Какво ми говориш?
1: Най-новите в поредицата, тези, които обявихме в почивния ден. Елизабет, Deep Zone Project, в предишните дни Михайла Маринова, Дара, Дони и Нети, Дони и Момчил, БТР, Д2, Фундацията, Молец, Мария Илиева, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Графа, Роби, Криско, Веселин Малинов, Маринов, да. Любо Киров, брати Аргирови, Васил Найденов и, както си му каза, специалното участие на Лили Иванова. Да, всичко това ще се случи на прекрасна сцена с огромни екрани.
0: От навсякъде имате великолепна видимост.
1: Да, и много важно, седящи места, да. За да си се чувствате комфортно и удобно.
0: Концерта си е концерт, обаче в края на краища е хубаво да си го гледаш и така да уртата, буртата може да си я направиш и на автърпатито.
1: Може и да не, може и да станеш, когато ти се танцува и ти се подскача абсолютно.
0: Но, или ако нещо им роди. Но въпросът е, че по принцип
1: може...
0: Ама не, като си прав и по...
1: Стига!
0: А иначе въпросът е, че можеш да си седнеш и да си гледаш като бял човек. Нашия
1: концерт. Купи билети.bg.
2: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, с булевард на любовта, Мери Бойс Бенд. Здравейте в 7.42.
1: За пътищата.
0: Пътищата за страната са проходими и още веднъж да припомним най-голямото предизвикателство. То е в Родопите. Прекия път между Пампорово и Смолян е затворен. Ползват се обиколни маршрути, които много удължават пътя. И в момента се работи, пътищарите, агенцията, както и местните власти, между другото, съвсем така адекватно реагират и се работи по въвеждането в експлоатация, т.е. по използването на всеки възможен път там в близост. Има един, който може да се ползва поне от коли от МПС-та до 3 тона и половина. Та сега в момента обсъждат неговото състояние. Иначе от утре до 10 май се провежда колездачната обиколка Giro d'Italia и тя поетапно ще върви с страната и поетапно съответно се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временна организация е създадена и тя ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на области Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийско. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на самите състезатели, като движението ще се възстановява след преминаването на последния съпровождащ полицейски автомобил. На траки остават ограниченията между 272 и 277, както и между 282 и 287 км посока Бургас. На Хемус се работи в първите 8 км от излизането от София в посока Варна. Карайте разумно, от нас леко.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: Искате ли да учите английски?
7: Искам детето ми да учи английски.
8: Искам да се явя на изпит по английски.
9: А аз искам да преподавам английски.
10: Да учим английски?
11: Знаем къде!
12: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
16: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
17: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
18: 366.
19: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
20: Бим, бим, бим.
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, авто.бим.бг. Магазин за авточасти.
1: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
22: Жоре, баба ти ще става хакер!
23: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
22: Айде в Изота, Жоре!
24: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
25: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
26: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Михаела Маринова. Ето още една от нейните песни –

0: БГ Радио, само българска музика, Мога, Любо Киров и Михайла Маринова. Честит рожден ден, Мише, обичаме те много и ти пожелаваме да продължаваш така красиво да блестиш на сцената. И Михайла Маринова, и Любо, част от големия концерт, който предстои на 12 юни и за който ви говорим често. Да, така е, защото се вълнуваме и защото правим наистина много сериозна подготовка за това, което ще се случи на грандиозната сцена. Още нещо важно, което да ви кажа преди да чуем детската ни песен. По повод отново 25-я рожден ден на БГ Радио стартирахме кампанията Вашите 250. Включете се в тази кампания, като кажете в нашия сайт bgradio.bg, посочите кои са най-обичаните от вас български песни, станали част от живота ви чрез ефира на БГ Радио от неговото създаване преди 25 години до днес. Онези песни от последните 25 години, които са ви накарали да се вълнувате и да се чувствате по по-различен начин, уловили са някой ваш емоционален житейски момент. Разкажете ни и ние ще създадем тази голяма кампания, която ще прозвучи в ефира, тази програма, която ще прозвучи в ефира на 23, 24 и 25 май. А сега продължаваме с детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее!

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Свилен Ноев. Овен, нещата ви се подреждат според програмата ви и ще можете да прокарате идеите си. Телец, на работното място ви очакват нови предизвикателства. Близнаци, приключете всичко недовършено и чак тогава мислете за нови начинания. Рак, не позволявайте да ви използват. Ако искате, може да пътувате. Лъв, сигурно е, че днес няма да скучаете. Дева, ще останете верни на себе си и с неуморен дух ще се стремите към първото място.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Свилен Ноев. Везни, притесненията ви ще отпадат и ще се поздравите с материални придобивки. Скорпион, независимо от емоционалното ви състояние, ще намерите точния подход за всяка ситуация. Стрелец, отнесете се с нужната сериозност към проблемите на работното място. Козирог, дошъл е момента, в който трябва да покажете знания, умения, рутина и ефективност. Водолей, предстоят ви срещи с интересни хора. Риби, водете се от разума си и се вслушвайте в интуицията си.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Свилен Ноев.
0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новото на Дара и Молец Уск. Слушахме току-що песента. Сега предстоят новините в 8, а след това имаме и гости в 5 въпроса. Сантра ще бъде заедно с нас.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: След като президента Иляна Йотова проведе консултации с партиите от 52-я парламент, днес президента ще връчи първият мандат на най-голямата политическа сила, която е прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителството. Най-вероятно начело на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Днес военнослужащи и техника от сухопътни войски ще се придвижат по републиканската пътна мрежа във връзка с участие в международно учение. Това съобщават от Министерството на отбраната. Колоната ще бъде насочена към Румъния, където ще се проведе многонационалното тактическо учение Scorpions Legacy 26. В него ще участват военни формирования от различни държави, като целта е повишаване на оперативната съвместимост и подготовката на съюзническите сили. От Министерството уточняват, че придвижването ще се осъществи при спазване на всички мерки за безопасност. Колоната ще бъде съпроводена от екипи на служба военна полиция. Очаква се движението на военна техника да бъде организирано така, че да не създава сериозни затруднения за останалите участници в движението. По повод Международния ден на радиото и телевизията, който честваме днес, Съвета за електронни медии организира Ден на отворените врати. СЕМ ще отвори врати за всички, които се интересуват от работата и спецификите в дейността му. Членовете на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ, както и да отговарят на техни въпроси. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. Русия предупреди дипломатическите мисии да осигурят евакуация на персонала и гражданите си от Киев в случай на масиран удар от страна на Москва. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май в Москва. На 87-годишна възраст почина създателя на CNN и 24-часовите телевизионни новини Тед Търнър. Смъртта му бе потвърдена от Филип Еванс, говорител на семейството. През 2018 година Търнър съобщи, че страда от деменция. Най-известното му творение бе CNN, която през 1980 година започна да излъчва новини 24 часа в денонощието и така преобърна телевизионната журналистика. По-късно този модел бе последван и от други медии. Бизнес империята на Тед Търнър обаче не се изчерпваше само с телевизия CNN. Влиянието му върху американската култура бе огромно. То остави следи и извън медиите. През 1977 година Търнър бе капитан на яхтата, спечелила America's Cup. Той също така е собственик на бейсболен отбор и осигури на клуба си широко национално присъствие.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
3: Времето с БГ Радио.
4: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес значително облачно ще има над западните и централни части от страната, където след обед е възможно да превали и прегърми. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която около и след обед ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието ще са по-ниски между 12 и 16 градуса. В София днес термометрите ще показват около 22 градуса, Благоевград 23, Пловдив, Велико Търново и Шумен около 24 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Д2 слушахме току-що с Не мога да спра да те обичам. 8 часа и 8 минути е. Добро утро, време е за гости.
1: 5 въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Сандра. Ние сме си набори, защото нейната кариера започна с кариерата на БГ Радио.
3: Нали каза, че ще е добро утрото?
2: Е, какво му е лошото?
3: Защо започваш така?
2: Ма защо?
3: Аз не мога да разбера, защо го започваш с годините?
0: Годините защо?
2: Сандра, не сме на по 18, не сме и на по
3: 88. Ти може и да не си. Аз съм на колкото си искам.
2: Абе, моля.
0: А, така. Точно така. Благодаря ти за добрата вметка. Но съм съгласна с нещо, което каза той, че някак си започнахме заедно, в смисъл твоята популярност, твоята изява, началото на БГ Радио. Ти помниш ли началото на БГ Радио 25 години назад?
3: Имам бегли спомени, да, но не мога да кажа, че го свързвам с някакво конкретно събитие. Просто в един момент започнах да идвам на гости, започнах да се слуша все повече, че много сериозен и важен момент в българската музика е това.
0: Защо устояхме? Защото сме заедно в цялата работа.
3: Може би защото имаме вдъхновение и страст към това, което правим. Аз лично така го на това го отдам. Всяко едно нещо, което устои теста на времето, обикновено е свързано с някакъв порив на духа.
0: Абсолютно.
3: Който идва най-вече отвътре. Да. Не може да се обвърже с нищо материално или нищо свързано с суета.
0: Пораснала си. Така, още повече.
3: Всеки път, като го дойде,
0: всеки път,
3: ми
0: като
3: го казваш,
0: дойде, да, ама аз всеки път се радвам на това. Защото, да, наистина, заедно растем, това е. Така, много хубави неща се случват около Сантра, нещо, за което много да я похвалим, и сега тя ще ни разказва в детайли. На 15 май от 8 вечерта в клуб Строежа ще има акустичен концерт.
2: Нейните хитове в акустични версии.
0: И нови.
2: И нови. Да.
0: Как ти дойде идеята за акустичен концерт?
3: Едно е да записваш в студио. Това си е цяло изкуство, наистина, само по себе си, да предадеш от студиото, нали, от тази, как да кажа, по-изолирана среда, да предадеш емоция в песента посредством гласа си, използвайки възможността да преповтаряш фрази, си е цяло изкуство. А пък съвсем друго е вече да можеш да я предадеш тази емоция с духа си, с характера си и естествено с гласа си в акомпанимента на добри музиканти, каквито аз съм събрала със сигурност. И дори да си много добър студиен артист, то не задължително означава, че си добър в лайфовете или обратното. Може би и двете се развиват, биха могли да се развиват като изкуство сами по себе си от дадения човек, който се занимава
0: с това. И може би най-добрите могат и двете.
3: Сигурно да. Да, така можем да го кажем при всички положения.
2: Коя е песента, която най-много ти харесва в акустична версия?
3: Да ти кажа, приоткривам ги всичките и нямам момент, в
2: това
3: който...
2: Това е най-важното с приоткриването на песните. Сякаш са ем познати, ем нещо, обаче ново има.
3: Да, и много готино се получава, защото започва следващата песен и си казвам, леле, какви готини песни сме направили. И наистина това са 25 години история. Много от песните, които съм направила във времето, си имат доста сериозен свой си живот, в крайна сметка, като погледна назад.
0: Точно така.
3: Наистина, Аз и ти с Кристо, Не ме обичаш вече с Пенс, Без теб, която по-късно направихме с Любо.
0: Тя ми е толкова в сърцето тая песен.
3: Да, ето вие до голяма степен вие създадохте и я продължихте тая песен. Да. Нали, хората, разбира се, които я харесват и я искат. Изгрева и залеза. Да. Изгрева и залеза, невероятна песен. После с Кристо... Усещам още аромата ти. Нали, тази песен с Лора Караджова, Аромата ти.
0: Да.
3: С Криско, Не ми убивай кефа, Късно за романтика.
0: Обаче акустичното звучение на тези песни наистина е корено различно от това.
3: Само Ела с Роби, която направихме преди няколко години. Изобщо си има някакви песни, които са си оставили доста сериозна следа в българската музика.
0: Ама не какви случайно спомени, правим какви... нещо подобно и ние в ефира. Точно заради 25 години на БГ Радио. Да. Свързваме историите на хората, преживяванията с музиката, която са слушали за този период. И ето ти правиш нещо подобно, което е страхотно. Кажи, моля те, кои ще бъдат музикантите, с които ще излязат с теб, защото ето това са пак хора, на които да разчиташ, с които да си партнираш. Всъщност най-сладкото на колаборациите е партньорската работа.
3: На китара и бек вокали е Константин Ковачев, който е уникален, той си има и собствена кариера, между другото. Калян Минчев, барабани...
2: Стоп! Каза на китарата, нали?
3: Да.
2: На китарата, а Васко Жабата.
0: Не, Васко Жабата...
3: Козио. Косежавата.
2: Значи няма да му казваме на Косежавата. Просто сетих за тази песен. Той. Продължи да. След китарата.
3: Много е готин той. Калоян Минчев, който е млад, изключително талантлив барабанист. Михаил Филипов, който е клавири.
2: На клавирите е да. Мишо Филипов.
3: Не, даже там не може да... Даже не му е... Не му върви, трябва в джаз вариант. Трябва да го джазираш да. И тогава ще звучи адекватно.
2: На клавирите е Мишо. Та-дан-дан-дан.
0: Защото наистина ще бъде страхотно.
3: Все пак да кажем, между другото, че могат да си вземат билети онлайн, Motivantim.
2: Сантра, 15 май, Строежа.
3: Много готин лайв клуб, така че да, с готина атмосфера, така че много ще се радвам да се видим на живо.
0: А какви нови неща ще покажеш?
3: Гости ще има, това забравих да кажа. Които са доста интересни, между другото, изненадващи. С единия имаме песен. Направо ще си кажа, че е Спенс.
2: Кажи, че си
3: казах си. Направо си казвам, че единия е Спенс. Но другия гост е много голяма звезда от музикалната сцена на България, с която нямам песен. Обаче, това е много интересно. Не, жена е. Което го прави още по-интересно.
0: Ще пеете ли заедно?
3: Да, ще пеем заедно.
0: Не пропускайте концерта. Още веднъж казваме 15 май. Един акустичен, специален концерт на Сантра. След една песен на Сантра продължаваме с петте въпроса.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след една от любимите ни песни на Сандра «Без теб». А сега продължаваме с въпросите към нея.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Сандра отговаря на пет въпроса. Какъв е твой аргумент да не ходиш гола? Просто си възпитана и се съобразяваш с обществените порядки или просто няма какво да покажеш?
3: Прекалено много обичам да съчетам абсурдно дрехи. Доставя ми удоволствие. Тоест, колкото повече, пак в TikTok ще кажа, много обичам да си правя ни безумни аутфити, да ме последват, да ги разгледат там. Кремена Халваджан ми е първата стилистка, когато бях на 16. Тя ме научи за дрехите. Тя е според мен една от най-добрите стилистки и до ден днешен в България. Тя знае как се прави имидж. Така че тя ми вечно ми казваше. Значи, ако някой ти каже, че това се носи, бяло се носи с черно, забравяш го и правиш наобратно. Просто наистина от нея имам уникални съвети за това как се прави личен брандинг. Не мога да кажа, че е съвсем приложим в ежедневието, наистина за артист, което е, но
0: да.
3: Обичам твърде много да си съчетавам дрехите за това.
2: Каква може да бъде причината да не харесваш някого?
3: Ако не го разбирам.
2: Ако не го разбираш, сигурна ли си?
3: Да, обикновено. Според мен ние не харесваме само хората, които не разбираме. Има една такава китайска приказка, мисля, че беше не гледай звяра твърде дълго, защото ще започнеш да виждаш човека в него.
2: И ще вземеш да го харесаш. Сандра е на гости в сутрешното шоу Стартер. Замислял ли си се какво оставаш след себе си?
3: Ами всекидневно се замислям какво оставам след себе си, тъй като независимо дали говорим за най-елементарните неща, като дали си хвърляш букулка след себе си или си го правиш, по отношение на по-сериозните неща, свързани с наистина, като си отидеш, какво ще оставиш. Аз съм си свършила някаква работа в този смисъл, че съм направила някакви песни, оставила съм някакво изкуство, създавам някакъв бранд, който е полезен на хората, надявам се да остане и след мене, но най-важното, което имам да правя, е това да си възпитам детето по най-добрия начин. И това е една тема, на която повярвам и мисля всеки ден. Всеки ден съзнателно обръщам внимание какво и казвам, как и го казвам, каква динамика се създава и какво това би... какъв резултат би дал за света след мен, а именно в нейно лице, какъв живот тя ще има вследствие на моя пример и нещата, на които аз я уча.
0: Може ли да се каже, че това е човекът, който те е променил най-много?
3: Определено, да. Най-много нейната поява ме промени, защото станах много по-добра, много по-съзнателна, много по-мислеща какво оставям след себе си. Защото в крайна сметка, нали, ако не се занимавам с политика, всеки един човек е много значим, особено ако има деца или се грижи за някой, защото от неговата грижа и от неговия пример зависят бъдещите поколения.
2: Сандра е на гости в пет въпроса. Коя е най-голямата ти мечта и какво ще правиш, когато изпълниш всъщност?
3: Дойде ми нещо автоматично на ум. Но не съм сигурна, че е най-голямата ми. Може би най-голямата ми ще бъде свързана с това, за което говорихме в въпрос номер 3.
0: Да.
3: Но тази, за която се сетих в момента, е, че много искам да успея да изкарам това, което правя с бранда навън и да съм полезна така в някакъв момент и на България, както е бил моя прапрадядо Петър Каназиров, тъй като той е изнасял навън продукция, построил първото училище в Разлог, което и до ден днешен носи името Петър и Иван Каназирови. И се надявам някой ден да имам тази възможност, да по някакъв начин да мога да построя още нещо, което да е за утре.
0: Да,
3: това е отвъд трета точка, която неразривно върви с четвърта.
0: Да.
3: Също, нека така да го
2: слушам. А петата точка е също толкова важна. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Ами какъвто си го направим. Със сигурност ще е доста различен от това, в което живеем в момента. Това е, мисля, че на всички е ясно. Така по-скоро се очертава. Надявам се след 25 години да съм жива и да не го съдя по начина, по който възрастните хора съдят младите. Сеща как винаги старото поколение казва: ох, младите сега са много зле. Според мен е това, което никога не се променя, е човешката психология, човешката психика. Тя си стои еднаква, откакто свят светува горе-долу. Въжат едни и същи закони и принципи. Малко да сме се адаптирали, колко да сме се адаптирали. Ако видиш, ако четеш някаква история от 5000-3000 години назад, в принципите си всичко е същото като сега. Така че в технологичен план може да сме различни, но няма да видим субективно, според мен, няма да видим нещо, кой знае колко по-различно от това.
2: Сантра е в пет въпроса. Още веднъж да кажем повода да я поканим. Всъщност не е на акустичен концерт, който предстои в Строежа на 15 май. София. Добре дошли сте в София, добре дошли сте и за билети, и за на място, ако някой в последния момент реши да направи нещо.
3: Много ще се радвам да се видим на живо. Благодаря ви сърдечно за това, че бях при вас. Както винаги, вашите въпроси провокират доста сериозно размисъл. И всъщност са много стойности. Аз като човек, който е правил предаване толкова дълго време, мога да го кажа, много яки въпроси.
4: Много ти благодарим.
3: Моля.
1: За пътищата.
2: София от днес до 11 май във връзка с провеждането на финала на третия етап на Giro d'Italia ще има промяна в организацията на движението и паркирането на моторни превозни средства на немалко места, така че просто да сме в крак с ограниченията и да знаем, че такива предстоят. Хубавото е, че те са почивни дни, така в общи линии повечето време, но пък ще дадат това състезание, ще даде цвят на града, още повече цвят на града и ще, със сигурност ще бъде нещо интересно, което така да посрещнем с една идея повече ентусиазъм. До 20 май продължават ограниченията на Александър Стамбулийски между Антон и Константин Величков. Остават ограниченията по Гео Милев, участъците между Сидняково и 22 септември, между Благородна и Коперник, между Циклама и Слатинска. Остават ограниченията и във връзка с изграждането на метрото на локалното на Цариградско между Димитър Молов и Йерусалим. В Пловдив от 9.30 до 12 днес във връзка с полагането на асфалтова настилка ще бъде временно ограничено движението на кръстовището на Александър Стамбулийски и братя Бъкстон. Във Варна затворени остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера, Димитър Пешев, а в Бургас до 6 юни остават ограниченията по Любен Каравелов между Патриарха и Уилям Гладстоун. Остават ограниченията и по Дебелт. Тя е затворена между Цариградска и Фердинандова, а улица Оборище е затворена между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от улица Свети Иван Рилски. Айде, милички, лек път!
5: Аз съм Мария Бакалова.
6: Аз съм Юлиан Вергов.
5: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
6: На една сцена, която става още по-голяма.
5: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
6: Със звездите на българската музика.
5: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
6: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
7: Мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
8: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
9: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Giro d'Italia пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13.15, точно 5 минути след старта на Giro, даваме старт на велосезон 2026. Giro d'Italia минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
12: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
13: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
14: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивол се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивол. Повече на bulgariamall.bg.
15: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
16: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
17: Благоволявам!
16: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
17: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
16: Детска република. Там, където децата управляват.
18: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
19: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
20: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
21: С медийното съдействие на БГ Радио.
22: Какво е анжамбман?
23: Мога ли да ям урис на 3 дни?
24: А Луната може ли да удари Земята?
25: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попита изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
26: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
27: Времето с БГ Радио. Със съдействието на
28: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
0: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, а максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, край морето между 12 и 16. В София днес около 22 градуса, 23 в Благоевград, 24 в Пловдив, 25 в Плевен, 26 в Търново, 27 градуса в Русе, край морето, 16 във Варна, 15 в Бургас.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: БГ Радио отбелязва рождения ден на Дони. Посрещаме още една от големите му песни. Честит рожден ден, Дони!

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след Замълчи, замълчи. Тук са Дони, който днес има рожден ден, и Мариана Попова, забележителен
1: версия дует, на песента.
0: Факт.
1: Просто си ми, докато я слушах и направих аналогия с мини дебата, който предстои. Дай да го кажем какъв е.
0: Добре, момент. Мини дебат, стартер.
1: Какво е според вас любовта? Съществително или глагол? Но за да ти кажа за аналогията, да, преди да стартираме мини-дебата както трябва, просто докато ги слушах, толкова ми хареса, че си замислих какво е любовта. Замълчи или говори?
0: Това нали? Също. Нали? Много хубав дебат и това, нали? Да.
1: Сега ви очакваме на територията на мини-дебата с разтворени като прегръдка обятия.
0: И така.
1: Какво е според вас любовта? Съществително или глагол?
0: Боги, сигурен съм, че е глагол. Любовта е действие. И макар, че обичам ясните и определени критерии, и макар, че обичам да давам дефиниция и оценка на всяко състояние и отношение, не мога да си представя, че ще опиша любовта, ще я обясня, ще я експонирам с красива визия в някой музей, където да водя групи от посетители, да им казвам: а това е любовта. Тя е много красива и отговаря на въпроса: какво е това? Как да определиш нещо, което е неопределено и неописуемо? Как да определиш нещо, което не знаеш защо идва, не знаеш кога идва, не знаеш защо е дошло при теб? Поне аз не мога. Но със сигурност любовта е действие и работа върху връзката или проектовръзката. Любовта е, когато станеш от компютъра, забележете, когато станеш от компютъра и аповете за запознанства, когато излезеш навън, забележете, когато излезеш, нали, имаме действие, когато започнеш още едно действие, да обикаляш още едно действие, барчетата и местата, където ходят, още едно действие, истински хора, когато започнеш още едно действие, да се запознаваш, още едно действие, и наред с вълнението и запознанството, две действия, те обитават и съмненията, още едно действие, че ще стане, че ще те хареса, че ще се получи, още колко действия станаха, не знам. И когато най-често не се получава, но продължаваш с багаж от неполучили се връзки, когато полагаш усилия без гаранция за успех, а когато такъв все пак има, айде, продължаваш да полагаш усилия, защото любовта не е статична и е обречена да изтине, ако не я топлиш. Нарича се ентропия и е най-живия, най-житейския физичен закон. Накратко, любовта не има нужда от теории и описания, има нужда от действия. Благодаря.
1: Ех, то си мъж, бе! Какво е любовта според вас? Съществително или глагол?
0: Най-вече е любовта е като копейка, звънне дрънк и уфейка.
1: Симо.
2: Това беше в лексиконите едно време.
1: Чакай, че...
0: В нашия Фейсбук идват и Боги отговаря...

0: Не, не.
1: Тоест, гледа
0: преди
1: тези мнения.
0: Преди
1: да
0: дойда с мненията, нека да кажа и аз какво мисля. Да, както знаеш и както правим от време на време един с друг, ще дам един глас за теб.
1: Да.
0: Защото наистина да обичаш, да се стараеш, да пазиш, да закриляш, да отдаваш, да се любиш, всичко това е глагол. Така е. Обаче, думата съществително в български език произлиза от старобългарския корен същество, битие, същина, което отразява функцията на тази част от речта и назовава предмети, хора, животни или понятия, които, забележи, съществуват. Съществително се родее с съществуване, защото тя, любовта, съществува. Тя е жива, нея я има. Будиш се до нея, вероятно, вдишваш я всеки ден с дъха на човека до теб. Тя е смисъл, съществително. Живот, съществително. Вдъхновение и болка, съществителни. Тя е тяло и дух, съществителни. Тя е възторг и страдание, съществителни. Тя цялото съществително същество ни е. Всяка клетка, всяка молекула. Тя е поезия и музика. Не мога да не кажа нещо на Валери Петров.
1: Естествено, че кажа. Що ме Валери Петров, три неща ще кажа.
0: Самия той казва в поезия. Какво си, любов? Ах, какво си? Кажи! Защо все край тебе човекът кръжи? Защо ни изглежда животът по-нов, щом твоята надежда ни лъхне любов? Тъй хвалите всеки, когато обича и в майски пътеки сред розите тича, но що му будени будилът суров, крещим разгневени, какво си, любов? Какво си, любов? Ах, какво си, кажи! Защо все ловим се на твоите лъжи? Какво си, любов? Се пита в поезията.
1: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Ало!
2: Ало!
3: Ало, добър ден!
1: Добър!
3: Сега, първо бях за Симо, разбира се. Действие от всякъде. От всякъде. Точка. А, съществително, точка. Любов, поезия, Валери Петров. Съществително. Обаче Валери Петров не е съществително, затова нито един не печели.
0: А, така.
1: Пишем го гласа за... Тоест, отнемаме си по един глас и благодарим за обаждането. Телефона звъни. Ало!
4: Здравейте.
1: Добро утро, кой се обажда?
4: Аз съм Станислава. Всяка сутрин си пия кафето с вас. Много ви се радвам и честит рожден ден на БГ Радио.
0: Цяла година приемаме пожеланията за рождения ден на БГ Радио.
4: Всяка сутрин ви слушам мини дебатите, но тази сутрин, просто, понеже няма нищо случайно и много вярвам в това, имам две дечица, едното от които е на 4 годинки. Точно с нощи, тя е в период какво, защо, ми зададе въпроса: мамо, вие с тати как сте ми направили мен и моя брат? И баща ѝ се обърна и каза: с любов.
1: Много добре го е казал, добре.
4: Да. Така че за мен любовта е действие.
0: Глагол.
4: Така че, да, глагол, действие. Така че симоточката ми е за теб.
1: Добре, но нас можеш да ни кажеш как точно направихте децата. В смисъл...
0: Симо с любов.
4: С любов. С любов направихме двете дечица. Прекрасни са. Много ги обичам, както и моя съпруг. Ще го поздравя, ще му кажа да се пусне БГ Радио.
0: Кога разбра, че твоя съпруг е твоята любов?
1: Да.
4: Ами нашата любов ни беше от пръв поглед, между другото.
1: Така, добре. Но все пак е станало. Как стана?
4: Станало е. Ами, чрез действия. Наистина, чрез действия от негова страна. Да. Разбрах, че той е мъжът за мен. Ние сме си от Бургас и... Той ме накара да си хвана багажа и да отида в София с него.
0: Еми, така е, любовта се следва, защото има любов, това е.
4: Ами, има любов, да.
0: Пожелавам ви да си я пазите дълго време и да са живи и здрави дечицата, за да ви носят тази любов още повече.
4: Много ви благодаря. От сърце ви желая много здраве и много любов.
1: Вас ви прегръщаме, а децата ги и целуваме.
4: Благодаря ви.
1: Айде, чао, чао.
4: Хубав ден.
1: И на вас. Телефон ли отново звъни? Ало?
2: Ало, здравейте.
1: Добро утро, кой се обажда?
2: Мими се обажда.
1: Заповядай, Мими.
2: Ваша вярна слушателка. Глас за Симо, защото любовта е 100% действие.
0: Просто... Какво имаш предвид? Кажи.
2: Може би преди 20 години щях да кажа съществително, сега имайки една дългогодишна любов, абсолютно вярвам, че тя е действие. Всеки ден, всяка минута любовта е действие. Тя е да си с този човек, когото обичаш, да му показваш, че го обичаш, да правиш компромиси в любовта, да правиш деца, да... Всичко, което е свързано с любовта, е едно постоянно действие. И тя се променя постоянно и няма как без да правим действия, тя да продължи да съществува. Според мен няма такава любов, която веднъж просъществувала да си остане такава завинаги, без да се променяме и без да правим действия, с които да я поддържаме тая любов.
1: Много благодарим за всичко, което каза Мими, и ние сме ти верни твои сподвижници и те прегръщаме.
2: Чао, хубаво.
1: Айде, чао, чао. Телефона ни е 02-951-5535. Можете и в нашия Фейсбук да пишете. Боги, да вдигам и... Айде, да, вдигам. Да. Чакай, че не мога. Ало!
5: Здравейте, добро утро. Както знаете, Плевен ви обича.
1: Добро утро от София. Кой от Плевен ни звъни?
5: Всеки път ли ти, не?
1: Всеки път ли бе? Заповядай, Миличка.
5: Толкова много харесвам всеки път аргументите на твоята вярна дружка. Обаче този път няма как да не кажа, че съм за теб, приятелю. Значи всички казваме, правим любов. Не можем да правим съществителни неща. Така че, да, ние всички сме любов. Бог е любов, Вселената е любов, тук сме за любовта на този свят и на тази земя, но правим любов. Любовта е правене всеки ден, всяка минута, всеки час, всяка секунда, ако щеш, дори когато нищо не правим, мисълта, която ни тече, за любовта, която всички мечтаем, дори течението на мисълта е правене и е действие. Така че...
0: Намери ли я твоята?
5: Аз мога да твърда нищо, че всеки, който ме познава и ме слуша в момента, ще каже, тази не е добре. Всичко, което и се случва, какви глупости говори. Аз съм абсолютно щастливка, защото аз съм срещал любовта не един път в живота си. Много пъти съм обичала и много пъти съм била обичана. И за мен това е невероятно щастие, защото има хора, които поради едни или други причини не срещат нито веднъж.
0: Да, така е.
5: И сега, когато не съм с последния любим човек и бащата на детето ми, аз продължавам да правя любов с ума си, с природата, с децата си, защото любовта не е само интимно чувство.
0: Така е.
1: Най-вече не е интимно чувство, така е. Добре?
5: Точно така. Пожелавам ви да правите любов и на всички останали зрители, зрители, слушатели. Не спирайте да казвате на всички, които обичате, че ги обичате, и никога не мислете, че прикалявате. Защото всеки купне да чуе обичам те.
1: Много ти благодарим за обаждането. Прегръщаме те. Айде, ще живеем по ръба и една целувка имаш от нас.
5: Прегърнете се по един път от мен. Един
1: съгласен съм.
0: Ще го направим.
1: Чао, чао.
5: Обичам ви. Чао, чао.
1: Телефона ни е 02-951-5535 или може в нашия Фейсбук да пишете.
0: Милена Гънева ни останала цяло послание.
1: Давай.
0: Любовта е щастие, или болка, или мъка, или разочарование, или тревога, или пък всичко на куп. До тук все съществителни. Но любовта също е, като сутринта той става пръв, за да ти направи кафе, макар че обича да се излежава. Любовта е обаждането, след като вече е излязал. Много е хлъзгаво, внимавай като караш. Любовта е, когато съм толкова уморена и само си представям как се тръшвам на леглото, а като се прибера вместо в леглото, отивам в кухнята да правя паржоли, защото милото е гладен и му седат точно паржоли. Любов е, когато го моля и даже му се карам да се пази, защото кръста го боли, а той вдига тежко. Любовта е, когато съм тъжна, а той ме размива. Любов е, когато е станал... Останала една палачинка и двамата казваме едновременно: тия вземи, аз вече не искам. Любов е, когато искам да отида на другия край на България и той тръгва с температура и хрема. Любовта е в пъти повече глагол, отколкото съществително. Гориш, вървиш, правиш компромиси, готвиш, целуваш, прегръщаш, размиваш, споделяш, търсиш, плачеш, понякога търпиш. И всичко това е, защото обичаш.
1: Много добре казано. А в 8.50, добро утро, това е сутрешното шоу Старт.
6: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
7: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро и 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
9: Този април.
10: Pull yourself together. We have work to do.
9: Иконите се завръщат.
10: And by we, I mean you.
9: Дяволът носи Прада 2.
10: I am the new features editor at Runway.
11: No, you are not.
9: 29 април. Само в кината.
10: That's all.
12: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
13: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
15: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
16: Искате ли да учите английски?
17: Искам детето ми да учи английски.
18: Искам да се явя на изпит по английски.
19: А аз искам да преподавам английски.
20: Да учим английски?
21: Знаем къде!
16: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257.
22: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
23: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
24: 32 години. Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
25: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки с впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
26: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
27: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
28: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
0: Building Box.
1: Building Box. Building Box. Building Box.
0: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Пловдив посреща GonkoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
4: Пилоти от цял свят.
3: Всякакви машини на колела.
4: Забавления и активности за малки и големи.
3: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
4: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
3: GonkoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
5: Мини дебат. Стартер.
11: Здравейте в 8.55. Боги!
20: Темата на мини дебата, какво е според вас любовта, съществително или глагол? За мен е абсолютно 100% съществително, пише Христина. Ако ние не съществуваме, как ще съществува и любовта, за да я действаме? Любовта съществува, защото ние и природата съществуваме, за да се обичаме.
11: Искате да се свържете с БГ Радио, но проблемо. 02-951-5535. Убедете се и участвайте в дебата. Какво е според вас любовта? Съществително или глагол? Дай един фейсбук или вдигам телефона.
20: Мирослав пише, любовта е най-вече действие, но и съществително, дори и прилагателно. Любовта е всичко. Бог е любов. Той гласува и за двамата.
11: Добре. Очевидно. Ало!
21: Добро утро, приятели. Тони съм от София.
11: Драго. Здрасти, да, Тони. Добре дошъл.
21: Абе, пичове, ако... И женската част, разбира се. Ще я кажа това женството.
20: Не казвай! Не казвай! Дай за любовта!
21: Как ще разберете, примерно, че някой ви обича вас и предаването ви, ако не ви звъниме всяка сутрин? Ако не направиме действието, ще си ви обичаме тук тайно и вие няма да го разберете. А любовта е за споделяне. За това начина да се сподели любовта и да се изживее любовта е чрез действието, чрез глагола.
11: Добре, благодаря ти за гласа, очевидно е за симето и ти благодаря за обращението, пичове. Между другото ще споделя, че така имам приятелки и познати в така обкръжението и ми е направил впечатление, че да кажеш на някоя жена, тя е страшен пич, е много готино така, комплимент.
21: Абе, зависи колко широко скроени са, ама понеже една зодия сме, тримата, да разбираме се с половин дума.
11: Благодаря ти за обаждането, бъде и здрав. Телефон, Тонито е много готин. Телефон е 02-951. Какво беше по-натам? Забравих.
20: 951-5535. Да. Ей, Валентина пише, любовта е всичко, което съществува. Тя е живота, значи е действие. Любовта е действие, пише Цветелина. Гергана пише, тя е съществуване. По един глас и за двамата. Преслава пише, любовта е действие, сиреч глагол. Тя расте от правенето на неща заедно и един за друг.
11: Я да чуем. Ало!
29: Ало, здравейте!
11: Добро утро, кой се обажда?
29: Мина от Пловдив.
11: Заповядай, Мина.
29: Слушам ви радиото, прекрасното ви радио, и искам да споделя с вас определението за любовта на професор Сочо Бояджиев от Софийския университет, което чух по време на една лекция преди много години и запомних завинаги. Той попита и си отговори сам. Какво е, колеги, любовта? Любовта, колеги, е пресечната точка на времето с вечността. Аз не съм чувала по-хубаво определение за любовта от това, защото пресечната точка на времето с вечността включва и глагола, и съществителното, и ако щете, цялото мироздание. Хубав ден!
11: Какво си учила при Хачо Бояджиев?
20: Не Хачо Бояджиев, Цочо Бояджиев.
11: Цочо Бояджиев.
29: Цочо Бояджиев, учила съм философия в Софийски университет.
11: Ей, добре, хубаво.
29: Много години.
11: Да,
20: това много ти благодаря, Мина, за това, което сподели. Прегръщаме те.
29: Благодаря и аз. Хубав
20: Смиле,
29: ден.
20: Научи се да слушаш, като ти говорят хората. Значи тя казва името на професора, да. Ти не го чуваш.
11: Еми, забравил съм да слушам. Ало, последен
20: именно,
11: глас от телефона.
20: Именно.
11: Ало.
30: Ало, добро утро, Любо съм.
11: Здрасти, Любо, заповядай. Заповядай, Любо.
6: Значи, Симон, няма как да кажа и да не те подкрепя този път, защото любовта наистина е действие. Действие, защото мога да кажа с две думи. Така както предишният слушател каза, че ние много ви обичаме и действаме. Всека сутрин, като се кача в колата, първото ми нещо е да включа апликейшена, да си пусна БГ Радио. Това е действие, защото се изпитва една такава любов, едно такова чувство отвътре, че ти трябва да го чуеш това радио, трябва да чуя вашите гласове, защото вие сте наистина невероятни. Това, което правите, е шапки долу. Просто шапки долу. За мен това радио е номер едно и винаги е било номер едно.
20: Много ти благодаря, така, наистина много ни стана мило.
6: Да, просто ви казвам, такова добро чувство. Просто нямам думи. Всеки един момент, в който съм в колата, за мен звучи само единствено БГ Радио. Просто е вдъхновяващо. Това е просто голямата любов. Да, любовта не е само... То не е съществително. Съществително за мен е предмета. Любовта е наистина да има действие, наистина да има признателност. Наистина, това е любовта. Разбирате ли, обичаме ви, продължавайте в същия дух.
11: Любо, много ти благодаря за това обяснение в любов, което направи към нас.
20: Точно това ще да кажа, това обяснение в любов.
11: Толкова е готино, а наистина хубаво.
7: Победител в мини-дебата днес е Симо.
20: Ох.
11: Айде, че отивам да действам.
20: Да обичаш.
11: Отивам да действам по любов.
20: Симе, виж сега.
11: Да.
20: Обичай.
11: Да.
20: Да. Не губи време в друго, обичай.
11: Да. Ама нека и в другото да така позагубим малко време, че то без другото не може.
20: Обичането.
11: Именно, да, ама да се обичаме по-интензивно. По-така шумно, по-потно, по-ми, разбира се. Да, стига с тия... Малко да.
7: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
25: Днес 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на депутатите за тази седмица е предвидено да разгледат проект за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на новия парламент. Предвидено още изслушването на служебният финансов министър Георги Клисурски. Пред депутатите той се очаква да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешният и външният дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Седмичната си програма депутатите предвиждат още създаването на още две временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси. Днес на своето последно заседание се събира служебното правителство. Това се случва часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет. Служебното правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честни избори. Днес кабинета залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност могат да бъдат добавени и нови. Очаква се да бъде одобрено финансирането за Столична община, а на няколко други общини ще се предоставят държавни имоти. Очаква се да се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че имал много добри разговори с Иран през последните 24 часа. Тръмп допълни, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Техеран. Официалната позиция на Иран към момента е, че все още разглежда американското предложение за край на войната. Според медийни информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки, който да установи рамка на 30-дневни преговори. Сред основните положения са Иран да прекрати обогатяването на уран, вдигане на санкциите и възстановяване на свободното движение през Ормузкия проток, предаде БНТ-1.
8: Луксозният круизен кораб в Атлантическия океан със случай на Ханта вирус ще отплава от крайбрежието на Кобо Верде към Канарските острови. Това потвърдиха испанските власти. Швейцарски пасажер е настанен в болница в Тюрих, след като тестът му е положителен за Ханта вирус. С него Световната здравна организация вече отчита общо 8 случая. Трима предполагаеми заразени бяха изведени от кораба край Кабо Верде и евакуирани с 2 самолета линейки към Нидерландия. Сред тях и 56-годишният британски лекар на кораба, който доскоро бе в критично състояние, но вече е стабилизиран. Други двама евакуирани са от Нидерландия и Германия. Всички останали на борда са без симптоми. Световната здравна организация оценява риска в глобален мащаб от ханта вирус като нисък и не вижда сходство с ситуацията около COVID-19. Няма и данни за мутации, които да правят ханта вируса по-заразен.
9: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
10: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
8: Днес значително облачно ще има над западните и централни части от страната, където след обед е възможно да превали и прегърми. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която около и след обед ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието ще са по-ниски между 12 и 16 градуса. В София днес термометрите ще показват около 22 градуса, Благоевград 23, Пловдив, Велико Търново и Шумен около 24 градуса.
12: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
13: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
14: Само още един час.

0: Бе, радио шоу на българска музика. Здравейте след Дони и Момчил и Ближи си Сладоледа. Ето ни в 9.13. Чудесна възможност да ви кажем, че и тях двамата ще ги видим на нашия концерт. И
1: да,
0: Дони и Момчил.
1: Да, точно така. Преди да ви кажем за концерта, само отбелязвам, че днес Дони има рожден ден. И не само Дони, и Михайла Маринова. И за това с най-много песни през целия ден, в които ще можете да чувате гласовете на Дони и на Михайла Маринова. Много ги поздравяваме и двамата. И много се радваме, че се познаваме и че делим едно съществуване, така да се каже. А иначе относно концерта, да, и двамата ще бъдат на сцената, и Дони и Момчил, и Михайла Маринова също ще бъде част от концерта. И не е само Елизабет, Deep Zone Project, Дара, Дони и Нети също, освен Дони и Момчил.
0: Да.
1: БТР, Д2, Фундацията, ще изброявам дълго, Молец, Мария Илиева, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Още продължавам с изброяването.
0: Добре.
1: Графа, Роби, Криско, продължавам.
0: Да.
1: Веселин Маринов, продължавам. Любо Киров.
0: Добре.
1: Брати Аргирови, Васил Найденов.
0: Ай, дай да починат тия хора.
1: Специалното участие на Лилия Иванова. Ще си почивате след концерт.
0: Да.
1: Защото и концерта, нищо, че ще има седящи места на площад Александър Невски.
0: Тези седящи места не са за спящи хора. Така
1: не,
0: че добре дошли.
1: Не, те са за силно емоционални хора. Купи билети.bg е вашето място. Давайте да го преживеем заедно този концерт, защото ще бъде...
0: Много добре го каза. Та на концерт и ходили сме, и по чужбина сме били, и големите звезди сме посрещали в България. Обаче
1: изиграх
0: този...
1: Зарята.
0: Да, да, да. Добре изигра Зарята. Това е автор партито на Заряд.
1: Да.
0: Добре. Та, въпросът е, че концерта, който ви предлагаме, е силно емоционален, трогателен, докосващ концерт, който...
1: Най-хубавите песни, които най-много именно обичате, на най-любимите ви звезди, да, на една сцена. Ехо! Ехо!
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: се погледнем.
1: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след пак ще се погледнем. Песен на Елизабет и тя. 9 часа и 26 минути е на концерта, който сме ви организирали.
2: Как го смута. Да. И Елизабет на сцената на 12 юни.
1: Да.
3: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
4: Аз съм, не се прави.
3: Юли! Е, знаеш как е.
4: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
3: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
4: Да! Звезди, на където погледнеш!
3: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
4: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
5: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
6: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
5: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
7: Trendio е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
9: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
10: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
12: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
14: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава. Продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
15: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
16: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
17: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
18: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
19: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
20: Нов дом, ремонт или просто време за промяна? С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
21: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
22: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
23: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
22: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
23: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
22: Повече на bulgarlift.bg.
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
25: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след Миро, кой на Русева и песента на високо. 9.44
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не си празнувал Гергьов ден вчера.
3: Да номер... не си празнувал.
2: Да не си го празнувал, да не да. Си го отбелязал по никакъв да. Начин. Номер едно, ти не си Георги. Той е Георги.
3: Кой той?
2: Георги. Не ме ли чу? Георги.
3: Но кой е Георги?
2: Кой Георги ли питаш?
3: Да, кой Георги?
2: Този, който ти отне гаджето, само защото се къпе по-често от теб, носи по-хубави дрехи и не се обръща към теб с квома. Кво пак искаш? Е? Е той е Георги Богдана сега. Разбрали кой? Пренебрегна те, заради той Лиглю. И ти бойгуртираш по този повод Гергьовден. Днешният топ 5 причини да не си празнувал Гергьовден вчера, номер 2.
3: Ти си Гошо. И си Агне.
2: Здравей, Гошо.
3: За съжаление, ти си основна и незаменима част от празника, но за съжаление участваш само духом. В смисъл телом.
2: А без две думи, а празника е за твоя сметка. Да.
3: Да, отсякъде.
2: Да, ти си в устата на хората на Гергьовден, в най-буквалния смисъл думата.
3: Ужасно.
2: Днешния до 5-5 причини да не си празнувал Гергьовден вчера, номер 3.
3: Няма начин. Просто вече не си Гошо.
2: Ка?
3: Ти си в програмата за защита на свидетелите и не само, че ти промениха името и мястото, където живеете.
2: Но за още по-голяма сигурност ти промениха и пола. Сега си Спаска.
3: Спаска?
2: Да.
3: Спаска!
2: Спаска, за да не остане и сянка на съмнение, че новата Спаска е стария Гошо.
3: Ужас.
2: Да. В днешния до 5-5 причини, и понеже беше красиво момче, за да няма грам да си грозна жената направи.
3: Е, ужасен си.
2: В днешния до 5-5 причини да си празнувал Гергьовден вчера, номер 4. И нямаш пари за Агнешко.
3: Ужасен си.
2: В днешния до 5-5 причини да си празнувал Гергьовден вчера, номер 5. О, бе, защото не вие до празник, бе. Митю е разстроен, знаеш ли?
3: О, пак Митю те ляка от Бобов дол, нали?
2: Да, точно.
3: Да, вече так му ми липсваше. Кажи за него.
2: Така е. Теб те пускат в края на месеца, разбираш. И на това не на Гергьовден, на Кирил Методий те пускат. На 24-ти. И Митю страда. Страда, защото му отиде душичката. Не душичката, компанията. И в тази тягостна обстановка как да празнуват?
3: Смееш ли да кажеш, честит празник? Няма.
2: Няма.
3: Тага?
2: Тага.
3: Скръп.
2: Тага и пак всичко на твой гръб. Да не кажа по-тежката дума. В днешния топ 5. 5 причини да не си празнувал Гергьовден вчера.
1: Топ 5.
4: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
6: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
19: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
20: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
19: Избирам да сме спокойни.
21: И аз, мамо.
20: От Мусула застрахователен брокер.
22: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
23: Този май
24: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
23: Разгадайте мистерията.
24: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
23: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
25: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
26: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
27: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бей радио, само българска музика. Ей, не песен, а явление. Става дума за точно тази песен, на която и казах не песен, а явление. Без багаж на руши. Здравейте в 9.56, времето, в което си казваме това беше всичко от нас за тази сутрин. Кога ще ни чуете отново? Никога. Не бе, сегувам се. Не се тегувам, а се шегувам. Утре в 7 идваме.
1: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Михайла Маринова. Ето още една от нейните песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес започва изплащането на пенсиите през месец май чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май. Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май. Заради финалния етап от колоездачното състезание Giro d'Italia, който ще се проведе в София тази неделя, от днес до 11 май се въвежда временна организация на движение в столицата. Промените в движението засягат най-вече централните булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града. От столична община призовава шофьорите да използват навигационни приложения и предварително да планират маршрутите си. Съвета към гражданите е да използват градския транспорт, като на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара. От вчера трамвайна линия номер 8 в столицата възстанови постоянния си маршрут от квартал Люлин 5 до Съдебната палата. Закрита е временната спирка с код 0708 булевард Александър Стамболийски. Трамвайна линия номер 10 продължава да се движи до гара Захарна фабрика. Линията продължава да работи по действащите разписания. Днес във Великобритания се провеждат местни избори. Те биват определени като тест за управляващата лейбористка партия. В Англия ще се гласува за 5000 места в местните органи на властта, а в Уелс и Шотландия избират нов местен парламент. Проучванията прогнозират спад за лейбористите на премиера Кир Стармър. Антимигрантската партия на Найджел Фараш, Реформира и Обединеното кралство, отбелязва напредък. Раздвижване има и при зелените. От завръщането си на власт през юли 2024 година след 14 години в опозиция, лейбористската партия има трудности да изпълни своите обещания за растеж. Конфликтът в Близкият изток пък засилва кризата с разходите за живот. Американският актьор от хърватски произход Джон Малкович получи хърватско гражданство. Това съобщи министъра на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович. Церемонията се състоя вчера. Във вторник пък Малкович бе приет от хърватския премиер Андрей Пленкович. На срещата Пленкович изрази задоволство, че Джон Малкович поддържа връзка с хърватските си корени. Малкович е един от най-известните американски актьори с над 70 филмови роли, сред които Опасни връзки, Империя на слънцето и Да бъдеш Джон Малкович. Сред признанията за работата му са две номинации за наградите Оскар и три за Златен глобус. Джон Малкович е бил в Хърватия неколкократно както за участие в театрални постановки, така и на частни посещения.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес значително облачно ще има над западните и централни части от страната, където след обед е възможно да превали и прегърми. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която около и след обед ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието ще са по-ниски между 12 и 16 градуса. В София днес термометрите ще показват около 22 градуса, Благоевград 23, Пловдив, Велико Търново и Шумен около 24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център. Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
5: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това, дали жената е направила крейвиршчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
8: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата. Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Откриете при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor, Floor Decor. Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
4: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилия. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
11: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
10: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
11: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
10: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
11: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
10: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
11: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
12: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
10: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
12: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
2: Пловдив посреща Гонко Фест. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
3: Пилоти от цял свят.
2: Всякакви машини на колела.
3: Забавления и активности за малки и големи.
2: Графити, площадки за скейт и улични спортове.
3: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
2: Гонко Фест. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
8: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
11: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
13: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
14: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
15: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие.
16: Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
17: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
18: Елдом – енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом – малки сметки, добри приятели.
19: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
20: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
21: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
20: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
21: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
20: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента изслушва днес служебният министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата. Това предвижда програмата на парламента, която бе приета в началото на днешното пленарно заседание. Преди това депутатите разглеждат проекторешение за освобождаването на Катя Панева от Демократична България като секретар на Народното събрание и избирането на колегата й Любен Иванов. В дневния ред е и проект на решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В първия петък от месеца е предвиден блицконтрол и редовен парламентарен контрол. Предвижда се утре депутатите да обсъдят и проекторешение за създаване на временна комисия по бюджет и финанси и на временна комисия по правни въпроси. Заради финалния етап от колоездачното състезание Giro d'Italia, който ще се проведе в София тази неделя, от днес до 11 май се въвежда временна организация на движение в столицата. Промените в движението засягат най-вече централните булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града. От столична община призовава шофьорите да използват навигационни приложения и предварително да планират маршрутите си. Съвета към гражданите е да използват градския транспорт, като на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара. Държавите от Европейския съюз и депутатите от Европейския парламент постигнаха споразумение за облекчаване на знакови правила за изкуствения интелект, включително и за отлагане на тяхното въвеждане с повече от година след натиск от някои правителства и компании, предаде Reuters. Временната сделка трябва да бъде формално одобрена от правителствата на страните членки и Европейския парламент през следващите месеци, предаде БНР. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио ще посети днес Ватикана. Утре предстои разговор, вероятно, с премиера на Италия Джорджа Мелони. За срещата си с Рубио папата коментира вчера, че има надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и сигурност. Серията от срещи на Марко Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 приема Рубио в Ватикана днес, въпреки че срещата все още не е в официалния дневен ред на папата. Днес Рубио се очаква да разговаря и с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Като се позова на ватикански източници, италианската агенция ANSA информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата, цитирам, слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на Път за Африка папа Лъв 14 отговори, цитирам, че не се страхува от американската администрация и ще продължи да говори за мир, като не желая да влиза в дебат с президента Тръмп.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес значително облачно ще има над западните и централни части от страната, където след обед е възможно да превали и прегърми. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която около и след обед ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието ще са по-ниски между 12 и 16 градуса. В София днес термометрите ще показват около 22 градуса, Благоевград 23, Пловдив, Велико Търново и Шумен около 24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси, в първите минути на 11 преди обед днес на 7 май в Международния ден на радиото и телевизията. Честит празник на всички, които ги обичат. Честит празник на целия екип на БГ Радио. Днес отбелязваме и рождените дни на двама любими изпълнители, които ще се качат на сцената на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Днес честитим рождените дни на Дони и Михайло Маринова. С техните песни ще бъдем през целия ден. Началото на 11 преди обед е запазено за 4-те златни любими песни. В този час това са Мога на Ирина Флорин, Твоите очи на Дони и Момчил, Бягство на Веню и Един разделен клас на Тоника.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 11 преди обед. Очакваме вашите 5 любими български песни на bgradio.bg. Станете част от нашата юбилейна кампания «Вашите 250, вашите 25 години, само българска музика». Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в празничната ни програма 250-те най-обичани български песни от последните 25 години, която ще звучи в ефира на БГ Радио в празничните дни на 23, 24 и 25 май. Очакваме вашите лични истории с любимата ви българска песен, която е станала част от живота ви чрез ефира на БГ Радио на bgradio.bg до 15 май.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Влез в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: В твоя Кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Този април.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Иконите се завръщат.
7: And by we, I mean you.
6: Дяволът носи Прада 2.
7: I am the new features editor at Runway.
8: No, you are not.
6: 29 април. Само в кината.
7: That's all.
9: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Giro d'Italia пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Giro, даваме старт на велосезон 2026. Giro d'Italia минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
10: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
11: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
13: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
12: Косе дом. Сбъдва мечти.
14: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш шкафа в банята?
15: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
17: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
18: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
19: Оптики Vision Express. Вашият партньор
8: за перфектно зрение.
19: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
20: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
21: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Не 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Михаела Маринова. Ето още една от нейните песни.

0: БГ Радио, Сямо Българска музика, слушахме Роман под дъжда на Весела Делчева и Орлин Павлов. Очакваме ви на 12 юни на площад Свети Александър Невски от 8 вечерта на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години Сямо Българска музика. Концертът със специалното участие на Лили Иванова. На сцената очаквайте още Васил Найденов, брат Иргирови, Любо Киро, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Мария Илиева, Молец, фундацията D2BTR, Дони Мучил, Дони Нети и Дара, Михайло Маринова, Deep Zone Project и Елизабет. В следващия час очаквайте да ви обявим името на още един от участниците, който ще се качи на сцената на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Водещи на концерта са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Концертът ще бъде и с вашето участие. Вашите билети ви очакват на купибилети.bg.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама, Миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, Миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
11: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
13: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Bricolage. Vago.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
16: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
18: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Молстивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Молстивал. Повече на bulgariamol.bg.
19: Беги Радио отбелязва рождения ден на Дони. Посрещаме още една от големите му песни. Честит рожден ден, Дони!

нищо не можеш да щупиш така, както можеш да щупиш сърцето. Пукнати ни

0: дещо пиш така.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: От Съюза на съдиите в България очакват процедурите за избора на членове на Висшия съдебен съвет и на инспектората към него да бъдат приети без излишно забавяне, за да бъдат гарантирани най-добрият подбор, прозрачността и честността на изборите на членовете. Това е записано в обращение на Съюза на съдиите в България до председателя на 52-то Народно събрание и новите депутати. От Съюза на съдиите припомнят, че без отговора останал техния призив за сформиране на парламентарна комисия в предишния парламент за изясняване на дейността на групите на Мартин Божанов нотариуса и Петю Петров еврото. Настоява се за повишаване на прозрачността на избора на членовете на Висшия съдебен съвет от страна на Народното събрание, като се осигури възможност да бъдат предлагани такива и от страна на правните професионални общности и университетите, както и ограничаване възможността действащи магистрати да бъдат избирани в така наречената парламентарна квота и провеждането на открити процедури по изслушване на кандидатите. Пленума на Висшия съдебен съвет се събра на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението бе внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. Американският държавен секретар Марко Рубио разговаря по телефона с руският външен министър Сергей Лавров. Комуникацията бе по искане на Русия, съобщиха от Държавния департамент. Обсъдени са отношенията между двете страни, войната между Русия и Украина, както и Иран. От своя страна, руското външно министерство заяви, че Рубио и Лавров са провели конструктивен и делови разговор. Двамата са обменили мнение относно текущата ситуация в международните отношения и руско-американските отношения и са обсъдили графика на двустранните контакти, съобщават световните агенции. Близо 270 души за подозрени в трафик на неодобрени и фалшиви лекарства са арестувани, а 66 престъпни групи са разбити в хода на мащабна полицейска операция на територията на 90 държави, сред които и България. Това предаде Франс Прес, като се позова на прессъобщение на Интерпол от днес. Операция Пангея 18, организирана през март на всички континенти, е довела до конфискацията на над 6 милиона незаконни лекарства на стойност над 15,5 милиона долара. Сред забележителните случаи в операцията е разбит таен завод за производство на лекарства в България, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. В Буркина Фасо властите са конфискували 384 000 антибиотични капсули. Два дрона навлязоха във въздушното пространство на Латвия от Русия и се разбиха. Това съобщиха от латвийската армия. Един от дроновете е паднал в съоръжение за съхранение на нефт в Резекне на около 40 км от руската граница. Избухнал е пожар, който е потушен преди пожарникарите да дойдат на място. Училищата в града днес остават затворени.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес значително облачно ще има над западните и централни части от страната, където след обед е възможно да превали и прегърми. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която около и след обед ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието ще са по-ниски между 12 и 16 градуса. В София днес термометрите ще показват около 22 градуса, Благоевград 23, Пловдив, Велико Търново и Шумен около 24 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте в първите минути на 12 по обед. Тино е следващото име, което ви представяме, че ще бъде заедно с нас на сцената на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика във вечерта под открито небе на площад Свети Александър Невски от 8 с водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова, Васил Найденов, брат Яргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълт Добрев и обичайните заподозрени Молец Фундацията, Д2, Бетер, Дони Момчил, Дони Нети, Тера, Михайла Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Станете и вие част от тази незабравима вечер, която предстои на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Вашият билет ви очаква на купибилети.bg. Началото на 12 по обед е с музика от чисто злато. Пред нас песните на Борис Годжунов и Тони Димитров, За кой ли път, Косите на самодивата на Дони Момчил, Бяла тишина на Георги Минчев и Ако си дал на Емил Димитров.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
3: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
7: 366.
8: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
10: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки, впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
15: Жоре, баба ти ще става хакер.
16: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
15: Айде в Изота, Жоре!
17: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
18: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня. Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
19: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
20: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
21: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
22: Аз съм, не се прави.
21: Юли! Е, знаеш как е.
22: Знам. Мария, поканиха ме!
21: И мен! И този път

0: БГ Радио, само българска музика чухме от Дома на Вениамин. В края на седмицата своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио ще ни представи режисьора Кирил Киров Кико. Очаквайте неговото подреждане в събота от 11 преди обед. И с повторение на любимите 10 в компанията на режисьора Кирил Киров Кико в неделя от 3 след обед.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява, ледовете се топят, мальовица те кани към природа, свобода и енергия, към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане – достъпната сигурност, доказана с времето.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
12: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
13: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
16: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Тистирен от Ботаник.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
18: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
19: Днес BG Radio отбелязва рождения ден на Михаела Маринова. Ето още една от нейните песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Състоянието на финансите на България е адекватно към момента, като се има предвид, че страната е в условията на така наречения удължителен закон за бюджета. Нарастването на бюджетния дефицит се дължи основно на разходите по плана за възстановяване и устойчивост. Това посочи служебния финансов министър Георги Клисурски по време на изслушване в парламента във връзка с актуалното финансово състояние на държавата. Изслушването е по искане на Прогресивна България. По думите на Клисурски, как ще се развие траекторията на публичните финанси и как ще приключи годината, зависи най-вече от приемането на редовен бюджет за тази година. Това е право и отговорност на новото правителство. Парламента създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против, 32 се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. За създаването на комисията гласуваха от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. От Демократична България 19 души гласуваха въздържал се, а 2 против. От Продължаваме Промяната също се въздържаха, а Възраждане гласуваха против. Спор в пленарната зала предизвика въпроса дали комисията да бъде сформирана на паритетен или пропорционален принцип. Белгийските въоръжени сили тази година ще получат 188 милиона евро повече от предварителните предвиждания заради нарастването на брутния вътрешен продукт, съобщават местни медии, цитирани от БТА. Ръстът налага повишаване на разходите за отбрана, за да може страната да продължи да осигурява военен бюджет, равен на 2% от нейния брутен вътрешен продукт. С новото повишение бюджета на отбрана на Белгия ще бъде близо 11 милиарда евро. Миналата година Белгия за първи път постигна целта за 2% и подкрепи новата цел на НАТО за достигане до 2035 година на отбранителен бюджет, равен на 5% от брутния вътрешен продукт. Последните месеци белгийските власти предприеха кампания за разширяване на възможностите за доброволно военна служба и взеха решение за придобиване на допълнително оборудване. Национални експерти неодавна дадоха оценка, че Белгия за сега не е в състояние да издържи на едномесечни военни действия и призоваха за повишаване на военните разходи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Следобед в Западна и Централна България облачността ще е значителна. На места може да превали и прегърми. Максималните температури днес са между 22 и 27, в София 22, Пловдив 24.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, в първите минути на един следобед. Благодарим на всички вас, които ни пишете. Продължавате да ни изпращате вашите любими български песни на bgradio.bg. Така вече участвате в юбилейната ни кампания, вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в празничната ни програма. 250-те най-обичани български песни от последните 25 години. Очаквайте в ефира на БГ Радио в празничните дни на 23, 24 и 25 май. А до 15 май очакваме вашите лични истории с любимата ви българска песен, която е станала част от живота ви чрез ефира на БГ Радио. Началото на един следобед е с музика от Чисто злато. Ще бъдем в компанията на ФСБ и песента ми Високо. Не остряй любов на Михаил Белчев. Не мога без теб на Шик и Червило на Дони Момчил.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12-та по обед. На 12 юни ще празнуваме заедно 25 годишната история на БГ Радио, заедно с Васил Найденов, брат Яргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Крафа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени Марилиева, Молец, Фундацията, Д2, Бетер, Дони Мучил, Дони Нети, Дара, Михайла Маринова, Deep Zone Project, Елизабета. Точно в 12 днес ви представихме и новото име, което ще вземе участие в големия концерт. Това е Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са домакините на тази специална вечер, която ще се превърне в незабравима под откритото небе и със звездите на България. Не пропускайте тази незабравима вечер и осигурете вашия билет още сега от kupibileti.bg. За още актуална информация следете ефира на БГ Радио, както и нашите социални мрежи.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Lidl. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Lidl Plus. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
5: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG. Твоят IT експерт вече на 30 години.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Искате ли да учите английски?
13: Искам детето ми да учи английски.
14: Искам да се явя на изпит по английски.
15: А аз искам да преподавам английски.
16: Да учим английски?
17: Знаем къде!
18: Езиков център АВО. AVO.BG 0700 12 257.
19: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
16: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
17: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
20: Мария Бакалова.
21: Аз съм Юлиан Вергов.
20: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
21: На една сцена, която става още по-голяма.
20: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
21: Със звездите на българската музика.
20: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
21: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
22: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

0: българска музика в финал на днешната ни среща. Чухме най-новата песен на Молец и Дара Уск. Тях ще ги чуем и видим и на голямата сцена на 12 юни на площад Свети Александър Невски на мащабния концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. На сцената ще се качат още Васил Найденов, Бради Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени Мари Илиева, Молец, Фондацията, Д2 Бетър, Дони Момчил, Дони Нети, Дара, Михаил Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Вашият билет ви очаква на купибилети.bg. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са домакини в тази специална и която ще се превърне в незабравима вечер на 12 юни на площад Свети Александър Невски, София. Моето име е Деси и желая ви щастлив следобед, за добро настроение и още усмивки. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки, впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо БГ и на място.
8: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
9: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
11: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини-смарт-проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
12: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
13: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Миме, кажи на това дете да спре.
18: Петре, и тока теб не разбира от дума.
19: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
17: Миме, кажи му да спре.
18: Петре, искаш ли аз да го заместя?
19: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
21: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
22: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
23: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България демонстрира непоколебима решителност в борбата срещу незаконните лекарства. Това каза началника на дирекция Международно сътрудничество в Министерството на вътрешните работи Бисер Бучков, след като по-рано днес Интерпол обяви, че българските власти са разкрили таен завод за производство на медикаменти в рамките на мащабна операция. Интерпол заяви, че в хода на операцията са били задържани около 270 лица на територията на общо 90 страни. Разбити са 66 престъпни групи и са били иззети над 6 милиона незаконни лекарства на стойност 15 милиона и половина долара. От Интерпол добавя, че българските власти са конфискували милиони неправилно етикетирани хапчета, ампули и инжекционни препарати от таен завод за производство на лекарства. Парламента създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против, 32 се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. За създаването на комисията гласуваха от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. От Демократична България 19 души гласуваха въздържал се, а 2 против. От Продължаваме промяната също се въздържаха, а Възраждане гласуваха против. Спор в пленарната зала предизвика въпроса дали комисията да бъде сформирана на паритетен или пропорционален принцип. Русия съобщи днес, че от началото на деня противовъздушната отбрана е унищожила 32 безпилотни летателни апарата, които са летели към Москва. На фона на подготовката за честванията на Деня на Победата, предаде агенция Reuters. Кмета на Москва съобщи в приложението Telegram, че противовъздушната отбрана отблъсква украински атаки с дронове срещу столицата. По-рано тази седмица Руското министерство на отбраната предупреди, че ще отговори на всякакви украински атаки по време на честванията с масиран ракетен удар по центъра на Киев. Белгийските въоръжени сили тази година ще получат 188 милиона евро повече от предварителните предвиждания заради нарастването на брутния вътрешен продукт, съобщават местни медии, цитирани от БТА. Ръстът налага повишаване на разходите за отбрана, за да може страната да продължи да осигурява военен бюджет, равен на 2% от нейния брутен вътрешен продукт. С новото повишение бюджета на отбрана на Белгия ще бъде близо 11 милиарда евро. Миналата година Белгия за първи път постигна целта за 2% и подкрепи новата цел на НАТО за достигане до 2035 година на отбранителен бюджет, равен на 5% от брутния вътрешен продукт. Последните месеци белгийските власти предприеха кампания за разширяване на възможностите за доброволна военна служба и взеха решение за придобиване на допълнително оборудване.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед в Западна и Централна България облачността ще е значителна. На места може да превали и прегърми. Максималните температури днес са между 22 и 27. В София 22, Пловдив 24.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
1: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.бг.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
6: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, около Връстен път 159.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
12: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
15: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
16: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
17: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
18: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
19: Аз съм, не се прави.
18: Юли! Е, знаеш как е.
19: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
18: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
19: Да! Звезди, на където погледнеш!
18: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
19: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
20: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
21: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
3: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусова застрахователен брокер.
8: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
16: Пигментации, акне, белези, розацея.
7: Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
16: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
17: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго Промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
18: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: BG Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Новата наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага в своята цялост, след като Върховният административен съд остави в сила действието на разпоредбите. Те бяха временно спрени от първа инстанция, съобщават от Столична община. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март 2026 правила да се прилагат в настоящата кампания. Основните промени в правилата за прием от март са уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата. Нов подход за уседналост, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите, допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столична община. Родителите ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят поредността на желанията си в системата. Първото класиране ще излезе на 22 май. Сигнал за изоставен куфар на булевард Иван Вазов в Бургас наложи отцепването на част от района, съобщи БТА, като се позовава на информация от областната дирекция на МВР. Сигналът е получен около 11 часа и 30 минути и на място незабавно са били изпратени служители на подразделение борба с тероризма. Куфарът е открит в близост до автобусна спирка и временно е било спряно преминаването на автомобили и хора. Установено е, че в куфара е имало дрехи и не се е наложило взривяване. Европейската комисия няма да промени присъствието си в столицата на Украйна, Киев, след предупрежденията на Москва за евакуация на чуждестранните дипломати заради възможни нови въздушни удари. Откритите руски заплахи за удари по Киев са част от безотговорната тактика на ескалация, заяви днес говорителя на Европейската комисия. По неговите думи, Русия се опитва да прехвърли вината за войната върху Украйна. Руските удари са всекидневие в столицата и останалите части от Украйна, добави говорителя на Еврокомисията. Той посочи, че миналата година Русия е нанесла щети с обстрела по няколко дипломатически мисии в Киев, включително по представителството на Европейския съюз. Русия съобщи днес, че от началото на деня противовъздушната отбрана е унищожила 32 безпилотни летателни апарата, които са летели към Москва. На фона на подготовката за честванията на Деня на Победата, предаде агенция Reuters. Кмета на Москва съобщи в приложението Telegram, че противовъздушната отбрана отблъсква украински атаки с дронове срещу столицата. По-рано тази седмица Руското министерство на отбраната предупреди, че ще отговори на всякакви украински атаки по време на честванията с масиран ракетен удар по центъра на Киев.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: След обед в Западна и Централна България облачността ще е значителна. На места може да превали и прегърми. Максималните температури днес са между 22 и 27, в София 22, Пловдив 24.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Пловдив посреща Голкофест. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
4: Пилоти от цял свят.
3: Всякакви машини на колела.
4: Забавления и активности за малки и големи.
3: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
4: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
3: Голкофест. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
7: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
6: Я покажи как става.
7: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Този април.
9: Pull yourself together, we have work to do.
8: Иконите се завръщат.
9: And by we, I mean you.
8: Дяволът носи Прада 2.
9: I am the new features editor at Runway.
10: No, you are not.
8: 29 април. Само в кината.
9: That's all.
11: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Молстивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Молстивал. Повече на bulgariamall.bg.
12: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
13: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
15: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, достави, монтира.
14: Косе дом. Сбъдва мечти.
16: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
17: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
18: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
17: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
18: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
17: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
19: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
20: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
10: Миме, кажи на това дете да спре.
21: Петре, и тока теб не разбира от дума.
22: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Миме, кажи му да спре.
21: Петре, искаш ли аз да го заместя?
22: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
23: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
24: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
25: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
0: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта. При тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките.

0: Squirrel the market, sweet squirrel the down.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети.

0: на hotelrodopskidom.com.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
4: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
11: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
12: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крайвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: залезят за спи.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Министерският съвет е одобрил отпускане на финансов ресурс за покриване на разходите по извършените евакуационни полети, реализирани заради влошената ситуация в Близкия изток. На външно министерство се предоставят близо 838 000 евро, а на Министерство на туризма 339 000. Като средствата са предназначени за дейности, свързани с организацията и изпълнението на операцията. Припомням, че двете министерства, както и други компетентни държавни структури, организираха и осъществиха серия от полети, с които български граждани бяха транспортирани от кризисните зони към сигурни дестинации. Бившият заместник-председател на Народното събрание от Има такъв народ Николета Кузманова е назначена за началник на кабинета на новоизбрания председател на парламента Михайла Доцова. Доцова беше избрана за председател на Народното събрание с мнозинство от 188 гласа. Тя получи подкрепа не само от Прогресивна България, но и от ГЕРБ и ДПС. За сега няма причина за тревога в Европейския съюз заради случаите на хантавирус. Следим обстановката внимателно. Това е заявил говорител на Европейската комисия, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел Николай Желязков. Заплахата за европейците е ниска. Правим всичко необходимо, за да не подценяваме събитията и да бъдем готови да реагираме, допълва говорителя. По думите му, вчера е имало среща на европейски специалисти по въпросите на здравната сигурност, в която са участвали както представители на европейските здравни служби, така и на Световната здравна организация. Европейската комисия няма да промени присъствието си в столицата на Украйна, Киев, след предупрежденията на Москва за евакуация на чуждестранните дипломати заради възможни нови въздушни удари. Откритите руски заплахи за удари по Киев са част от безотговорната тактика на ескалация, заяви днес говорителя на Европейската комисия. По неговите думи, Русия се опитва да прехвърли вината за войната върху Украйна. Руските удари са всекидневие в столицата и останалите части от Украйна, добави говорителя на Еврокомисията. Той посочи, че миналата година Русия е нанесла щети с обстрела по няколко дипломатически мисии в Киев, включително по представителството на Европейския съюз.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Следобед в Западна и Централна България облачността ще е значителна. На места може да превали и прегърми. Максималните температури днес са между 22 и 27. В София 22, Пловдив 24.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди,

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
1: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: 366.
5: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро и 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
7: Пловдив посреща Гонко Фест. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
8: Пилоти от цял свят.
7: Всякакви машини на колела.
8: Забавления и активности за малки и големи.
7: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
8: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
7: Гонко Фест. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
9: Какви обувки и чанти за пролета? На Обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото Обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на Обувки БГ в приложението и в магазините.
10: Искаш много повече от минути и мегабайти? Seattle вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
11: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
12: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
13: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
14: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
15: Благоволявам!
14: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
15: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
14: Детска република. Там, където децата управляват.
4: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
16: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Аз съм Мария Бакалова.
21: Аз съм Юлиан Вергов.
20: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
21: На една сцена, която става още по-голяма.
20: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
21: Със звездите на българската музика.
20: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
21: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
22: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Михаела Маринова. Ето още една от нейните песни.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специално

0: Създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg – твоят IT-експерт вече на 30 години.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
5: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
6: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
5: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
6: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
5: Повече на bulgarlift.bg.
7: До кога ще чакаш да стане по-добре? От само себе си. Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
8: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Такси? Ох!
11: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
14: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Петре, много ми е твърдо.
18: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
19: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
17: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
18: Ама, Миме, това са само цветя.
19: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
17: Петре, втвърди ли се?
18: Не, Миме, помогни ми.
19: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
18: Останалото е въпрос на подсъзнание.
19: HBO-та. Защото помага.
20: За пътищата. Ограничено е движението в платното за Бургас на автомагистрала Тракия в 2-5-километрови участъка в област Ямбол. За ремонт на фуги и на съоръжение е ограничено преминаването

0: отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафика се осъществява двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас. На автомагистрала Хемус на територията на област Варна се извършват строително-монтажни работи в платното в посока София при изхода на град Варна. След пътен възел летище всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Този час се очаква президента Иляна Йотова да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група в 52-то Народно събрание Прогресивна България. Във вторник президента проведе консултации с парламентарно представените политически формации. По време на срещите се откроиха няколко теми, които политическите сили смятат за особено важни и основни – бюджета, съдебната реформа и плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Състоянието на финансите на България е адекватно към момента, като се има предвид, че страната е в условията на така наречения удължителен закон за бюджета. Нарастването на бюджетния дефицит се дължи основно на разходите по плана за възстановяване и устойчивост. Това посочи служебният финансов министър Георги Клисурски по време на изслушване в парламента във връзка с актуалното финансово състояние на държавата. Изслушването е по искане на Прогресивна България. По думите на Клисурски, как ще се развие траекторията на публичните финанси и как ще приключи годината, зависи най-вече от приемането на редовен бюджет за тази година. Това е право и отговорност на новото правителство. Министерският съвет е одобрил отпускане на финансов ресурс за покриване на разходите по извършените евакуационни полети, реализирани заради влошената ситуация в Близкия изток. На външно министерство се предоставят близо 838 000 евро, а на Министерство на туризма 339 000. Като средствата са предназначени за дейности, свързани с организацията и изпълнението на операцията. Припомням, че двете министерства, както и други компетентни държавни структури, организираха и осъществиха серия от полети, с които български граждани бяха транспортирани от кризисните зони към сигурни дестинации. Бившият заместник-председател на Народното събрание от Има такъв народ Николета Кузманова е назначена за началник на кабинета на новоизбрания председател на парламента Михайла Доцова. Доцова беше избрана за председател на Народното събрание с мнозинство от 188 гласа. Тя получи подкрепа не само от Прогресивна България, но и от ГЕРБ и ДПС. За сега няма причина за тревога в Европейския съюз заради случаите на хантавирус. Следим обстановката внимателно. Това е заявил говорител на Европейската комисия, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел Николай Желязков. Заплахата за европейците е ниска. Правим всичко необходимо, за да не подценяваме събитията и да бъдем готови да реагираме, допълва говорителя. По думите му, вчера е имало среща на европейски специалисти по въпросите на здравната сигурност, в която са участвали както представители на европейските здравни служби, така и на Световната здравна организация.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре облачността ще продължи да се увеличава около и следобед, предимно в западната и централната част от страната. Може да има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат между 21 и 26 градуса, а по Черноморието между 15 и 18. В София утре се очаква максимална температура 21 градуса, в Пловдив 25.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: И Тино ще посрещнем на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. 12 юни. Площад Свети Александър Невски в София. Така започват любими песни за любими хора. Здравейте от мен, аз съм Наско. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването.
2: Пак е три през нощта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес БГ Радио отново е празник, защото отбелязваме денят на Дони. Днес е рождения ден на Дони. Денят на Михаела Маринова. Празнуваме с нея рождения ден. Отбелязваме и денят на радиото и телевизията. В тази посока и песента, която посрещаме сега, Елвис Радио.

0: Възрастни хора.
1: Елвис Радио и остава големият вечерен музикален избор в любими песни за любими хора вече започна, така че казвайте какво да слушаме до 8 вечерта на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Добър вечер!
2: Здравей, Наско, от Александра от Бургас. Днес ви поздравявам с удоволствие по случай Денят на радиото. Пожелавам на целия и прекрасен екип да бъдете живи и здрави и да продължавате да правите с любов това, което правите вече 25 години.
1: Много благодаря, Александра.
2: Любимата българска музика. Нека за вас да прозвучи песента "Ако не е минала, ближе си сладоледа" на Дони и Момчил, които слушаме днес.
1: Дони е голямата причина днес в ефира на БГ Радио да има толкова много негови песни. Празнуваме рождения му ден. Изборът е ваш сега, Александра, така че ние благодарим за тази песен. Ближи си, сладоледа!

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит рожден ден на Теодора от Казанлък. Поздравете от нейните приятелки Яна, Ваня и Хриси. Те избират за нея и за нейния ден песента на Мария Илиева и Криско «Видимо доволни».

0: Любими песни за любими хора.
1: Химари Илиева и Криско ще посрещнем на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Вашият билет е на купибилети.бг. Огромни екрани ще направят така, че да наблюдавате концерта, независимо в коя зона сте. Важно е да подчертаем, че всички места са седящи. Още от музикален избор на вечерта, след малко, останете с БГ Радио.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп, фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
4: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фиу! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
6: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро и 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
10: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
11: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
11: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусова за страхователен брокер.
16: Искате ли да учите английски?
17: Искам детето ми да учи английски.
18: Искам да се явя на изпит по английски.
19: А аз искам да преподавам английски.
20: Да учим английски?
21: Знаем къде!
22: Езиков център АВО. AVO.BG 0700 12 257.
15: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
21: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
23: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
1: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Михаела Маринова. Ето още една от нейните песни –

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит ден рождения ден на Михайла Маринова. Чухме още една нейна песен с Томич Ти. Това е БГ Радио с най-любимите от всички любими песни. Избирате ги вие на телефон 02-951-5535. Ето го следващия там, следващия слушател там. Здравейте!
2: Здравей, аз съм Мария Симеонова и много се радвам, защото от няколко дни си казвам, ей, едно време, 7 май, какъв празник беше на нашото радио през 70-те и 80-те години. Имаше състезание в парка на Свободата, обиколка на Радио София. Ученически колективи, работнически колективи, награди от самото радио. Изобщо беше една красота. Спорт от сутринта, като се почне с 6 до 5 часа след обяда, по различни видове спортове бяха. И сега, като те чух, просто, какво да ти кажа, промени ми се поведението. Малко ме настъпи носталгията.
1: Времената са други сега, но всеки, който носи радиото в сърцето си като своя професия, чувства този празник и неговата значимост. Кажете, коя песен да чуем,
2: сега,
1: Мария?
2: Искам да чуя Без радио не мога на Лилето, Иванова прекрасната.
1: Така?
2: И на D2 Погледни ме преди да кажеш не.

0: Любими песни за любими хора.
1: Две бяха това и преди да кажеш не, с вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Ало!
1: Добър вечер!
2: Добър вечер! Здравейте, Наско!
1: Радвам се да ви чуя. Откъде се обаждате?
2: Аз за пръв път се обаждам. Отскоро слушам вашето радио, обаче много ми харесва. Аз обичам българските песни. От София се обаждам.
1: Благодаря ви, госпожо, че се обаждате. Благодаря ви, че сте наш слушател, макар и отскоро.
2: Ако може да ми пуснете една песен.
1: Разбира се, кажете с коя песен можем да ви зарадваме.
2: Ами, има една песен, която я знам много отдавна. Облаци бездомни. Знам дали я имате.
1: Разбира се, че имаме великолепното изпълнение на Богдана Карадочева.
2: Да, много много я харесвам. Искам да на мене да я пуснете и се смееш, че почета паметта и на майка ми, която почина на същата дата преди доста години. Всичко хубаво ви пожелавам и ви честите и рождения ден на вашето радио също.
1: Благодаря ви, госпожо, поклон пред вашата майка.
2: Много внимателен с всички, които ви се обаждат, и е приятно да се говори с вас.
1: Благодаря ви. Важна оценка за екипа ни. Благодаря ви, госпожо. Хубава вечер и пак да ми се обадите сега. Облаци бездомни, ваши избор. До чуване.
2: Облаци бездомни, да.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още една вечна песен, Облаци бездомни на Богдана Карадочева. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Изборът е ваш на телефон София 02-951-5535.
0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Три години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: При Велде Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: Съднес 6.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията Обичам българската книга в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
8: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
10: Floor Decor. Май носи свежест и светлина, а Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
11: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
12: Жоре, баба ти ще става хакер.
13: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
12: Айде в Изота, Жоре!
14: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
15: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
16: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
17: Безплатен тест на слуха в Фототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
18: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
19: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
20: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
21: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
22: консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
21: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
23: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
24: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
25: За пътищата.
26: Ограничено е движението в платното за Бургас на автомагистрала Тракия в 2-5 километрови участъка в област Ямбол. За ремонт на фуги и на съоръжение е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафика се осъществява двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас. На автомагистрала Хемус на територията на област Варна се извършват строително-монтажни работи в платното в посока София при изхода на град Варна. След пътен възел летище. Всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна.
27: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
28: Аз съм, не се прави.
27: Юли! Знаеш как е.
28: Знам. Мария, поканиха ме!
27: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
28: Да! Звезди, на където погледнеш!
27: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
28: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
0: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
11: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Кандидата за министър-председател от Прогресивна България Румен Радев представи пред президента Илияна Йотова структура и състав на проекто кабинета. Това стана след като държавния глава връчи на Румен Радев първия проучвателен мандат. Илияна Йотова обяви, че ще издаде веднага указ за предложеното правителство, за да може още утре, 8 май, то да бъде гласувано в Народното събрание. Проектокабинета се състои от министър-председател, 4 вице-премиери и 18 министри. Вице-премиер и министър на финансите ще бъде Гълъб Донев. Вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Другите двама вице-премиери са Иво Петров и Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи ще бъде Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на външните работи Велислава Петрова Чамова. Министър на правосъдието Николай Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Начело на Министерство на образованието и науката ще застане професор Георги Вълчев, а на здравоопазването Катя Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация в проекто кабинета е Иван Василев, а министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Ива Петрова е номинирана за министър на енергетиката, Георги Пеев за министър на транспорта и съобщенията. За министър на земеделието и храните в проекто кабинета е посочен Пламен Абровски, а за министър на околната среда и водите е Росица Карамфилова-Благова. Номиниран за министър на културата е Евтим Милошев, за министър на туризма Илин Димитров, а за министър на младежта и спорта Енчо Керязов. От утре до 10 май движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа ще бъде поетапно ограничавано заради провеждането на етапи от колоездачната обиколка на Италия в нашата страна. Ограниченията ще засегнат пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Движението ще се спира временно преди преминаването на колоездачите и ще се възстановява поетапно след края на колоната и разрешение от МВР. Първият етап започва утре в 14 часа в Несебър и преминава през Ахилой, Поморие, Бургас и Созопол. Финалът е около 17 часа в Бургас. Утвърдени са 5 от 8-те предполагаеми случая на заразени с хантавирус, свързани с круизния кораб. Това обяви Световната здравна организация, цитирана от агенция Reuters. Заплахата за широката общественост от заразата остава ниска, това обяви генералният директор на организацията. По-рано говорител на Европейската комисия заяви, че за сега няма причина за тревога в Европейския съюз по въпроса с заразените с хантавирус. Тино ще бъде част от юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, който ще се състои на 12 юни в София на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Концертът ще събере на едно място най-големите имена на българската поп и рок сцена. А водещи ще бъдат двама от най-ярките и обичани български актьори Мария Бакалова и Юлиан Вергов.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре облачността ще продължи да се увеличава около и следобед, предимно в западната и централната част от страната. Може да има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат между 21 и 26 градуса, а по Черноморието между 15 и 18. В София утре се очаква максимална температура 21 градуса, в Пловдив 25.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Благодаря на колегите от новините. Любими песни за любими хора продължават. Вашите обаждания чакаме до 8 на телефон 02-951-5535. Сега ви е добър вечер.
2: Здравей, Наско. Казвам се Марин, от София съм. Бих искал да чуем една песен на Стефан Зло, Добре си обичайните са подозрени, Свободен, ако е възможно.
1: Разбира се, вие пък ще ни кажете кои са любимите хора, за които е тази песен.
2: Ами, в момента точно това си мислих, че днес искам да поздравя един свой приятел Жоро, който има рожден ден. Вчера беше именник, днеска пък е рожденник, но искам да му пожелая всичко най-хубаво, жив и здрав да бъде и все така да си върши нещата с удоволствие и с мисълта, с която го умее да го прави. Просто ми е много добър приятел. Искам да го поздравя, да бъде жив и здрав той, семейството му, всички около него. И все така да се подкрепяме.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и свободен. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Здравейте сега на вас. Как се казват и откъде сте? Много хубава вечер, успехи при теб и ти благодаря, че се обаждаш. Чао, чао!
2: Чао, чао!
1: На другата линия какво се случва? Добър вечер, БГ Радио.
3: Нели Куцева в Бургас.
1: Заповядайте, Нели, слушаме ви.
3: Една песен, която ви скоро я пускахте. Аз почти всички песни ги знам на изуст, но заглавието ми е много трудно да помня. Мисля, че беше Ела любов. Започваше ухулена, одумана, сега стиш на моя прак трепереща.
1: Да, нали ли Иванова е тази песен?
3: Да,
1: веднага ще
3: Иванова,
1: я чуем.
3: Да.
1: Хубава вечер от нас.
3: Кажете ми заглавието, ако обичате.
1: Ако изчезнеш, така се казва песента.
3: Ако изчезнеш.

0: Любими песни за любими хора.
1: Срещу вятъра на брат Ергирови и Тони Димитрова, още едно от музикалните желания във вечерта на БГ Радио. Заповядайте с вашия избор на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. След малко още една песен на Михайла Маринова. Слушаме Герой. Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Михайла Маринова.
0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Лез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
6: Сега

0: Виенска кухня.
1: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
2: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Искате ли да учите английски?
7: Искам детето ми да учи английски.
8: Искам да се явя на изпит по английски.
9: А аз искам да преподавам английски.
10: Да учим английски?
11: Знаем къде!
12: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
13: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
15: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
16: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
17: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лук, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
20: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на СПА. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
21: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Михаела Маринова. Ето още една от нейните песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Шести ден, рождения ден на Михаела Маринова. Чухме още една нейна песен «Герои». Това е БГ Радио. Поздравейте и музикалните желания в седмата вечер на месец май. Здравейте!
2: Аз съм Калина Росен Николова. Обаждам се от София. И днес една от моите приятелки е Виктория Старекова. Има рожден ден и става на 11 години. И бих искала да я поздравя с песента «Честит рожден ден» на Майя Нешкова.
1: С голямо удоволствие, жива и здрава да бъде и все така да се радвате на това хубаво и красиво, както усещам приятелство. Приятна вечер!
2: Довиждане!

0: песни за любими хора.
1: Майя Нешкова и честит рожден ден. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 029515535. Ето какво чета във Facebook профила на предаването. Здравейте, аз съм Анна Мария Брощилова от град Пловдив. Ще може ли да поздравя майка си Кремена, баща си Тодор и брат ми Стоян с песента Богатство на група Тангра. Всички обожаваме тази песен. Благодаря БГ Радио, хубава вечер на вас и на слушателите ви.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. Поздравяйте музикалните желания, пристигащи в любими песни за любими хора. Димитрина Карадакова също е сред слушателите, които ни пишат във Фейсбук. Тя поздравява Мира, Найден и Бък, а песента е на Стенли и неговата група. Да летим над града.

0: Стенли, неговата група и Да летим над града. Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора. Заповядайте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
7: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Такси? Оух!
11: Химакс Фарма представя...
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
12: Ах, с Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
17: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
18: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза. Перфектни сандвичи или салати за винаги отлични резултати.
19: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
20: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
21: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
20: Избирам да сме спокойни.
22: И аз, мамо.
21: От Мусола за страхователен брокер.
23: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
24: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
1: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
25: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре на 8 май военният завод Дунарит в Русе ще отпразнува 123-та си годишнина. По традиция, ръководството на дружеството ще подари на колектива незабравим концерт. Този път това е спектакъла «Обич и песен» с участието на Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Мими Иванова, Елвира Георгиева и Нелина. Пожелаваме здраве и още много успехи както на менеджерите, така и на слушателите. Искам да благодаря на инженер Петър Петров за уважението за втора поредна година да бъда водещ на празника на дружеството и по този начин БГ Радио да е част от годишнината. Поздравяваме и неуморната Десислава Стоилова, която винаги прави празника още по-цветен и усмихнат с участието на децата на слушателите. Инженер Петров, спазвам и своето обещание да чуем песента на дружеството, записана преди много години и изпълнена от Стефка Берова и Йордан Марчинков. Светъл празник!

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните за подозрени и по-полека. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Добрин ни пише от Стара Загора. Той поздравява баща си Явор, който днес има рожден ден. Желаем му най-вече да е здрав. А песента е сигурно на Васил Найден.

0: Любими песни за любими хора.
1: Потърси ни Симеон от Варна преди малко, за да поздрави своята майка. Слушаме Руши. С вас е БГ Радио и любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с музикални избор на вечерта. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Добър вечер!
1: Добра да бъде! Как се казвате? Откъде сте?
2: Наско Мария се обажда от Смолен.
1: Радвам се да ви посрещна в предаването. Мария, добре сте ли дошла? Заповядайте!
2: Ами, искам да поздравя моята приятелка Гергина, как нали имаше имен ден. Ако може, песента на Веселин Маринов «Кафето при фонтаните».
1: Ще чуем «Кафето при фонтаните». Хубава и приятна вечер. Веселин Маринов ще се качи на юбилейната сцена на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. А в понеделник вечерта ще е гост на Славчо и на Яна в предаването «Нова БГ версия», където ще бъде представена оригиналната версия на песента «Лятото», изпълнена от Пламен Ставрев, и версията на Веселин Маринов, която също е много-много въздействаща и красива. Благодаря ви, хубава вечер и поздрави на Родопите.
2: Благодаря много.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
1: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
3: Nescafé Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс БГ.
6: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. БГ.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
17: Петре, много ми е твърдо.
18: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
19: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
17: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
18: Ама, Миме, това са само цветя.
19: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
17: Петре, втвърди ли се?
18: Не, Миме, помогни ми.
19: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
18: Останалото е въпрос на подсъзнание.
19: HBO-та. Защото помага.
20: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
21: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
22: Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Михайла Маринова. Ето още една от нейните песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Отиваме в столичния квартал Драгалевци. Кирил Терзиев ни слуша там, заедно със своето семейство. Той иска да чуем нещо шантаво, най-новата песен на Дует Ритон. Казва, че тази песен много го усмихва и затова иска да бъде част от неговата вечер и тази на семейството му. Дует Ритон сега, това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: На 23, 24 и 25 май отново имаме емоционален и важен повод в студиото на БГ Радио да се съберем всички водещи, и Богдана, и Симо, и Цвети, и Деси, и Надежда, за да представим кампанията Вашите 250. Кампания, съставена от всичките 250 песни, които съберат най-много от Вашите предложения, пристигащи всеки ден на bgradio.bg. Идва следващата избрана от Вас песен. Това е "С Богу моя любов" на Васил Найденов. Изборът е на Ралица. Тя ни слуша в "Костенец".

0: Аз се казвам Ваня Шуманска, живея в Марсилия, Франция, със семейството ми, включително дъщеря ни, която се казва Десислава Шуманска и става днес на 21 години.
1: Жива и здрава да бъде, много успехи да й пожелаем.
0: Криско, Гери, Никол, от този род нещо около, да.
1: Добре, с голямо удоволствие. Какво ще й пожелаете?
0: Пожелавам ми да бъде жива и здрава най-вече, много щастлива и да сбъда всичките си мечти.
1: Здрави и усмивки на цялото ви семейство. Благодаря ви, че се обадихте и до нови срещи в ефира на БГ Радио.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и

0: край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Здравейте! Пак съм аз. Домашният дух ми е. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето. Фиу! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
9: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
10: Този май.
11: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
10: Разгадайте мистерията.
11: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
10: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран. Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
12: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
13: Май носи свежест и светлина, а Optic Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
14: Optic Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: Жоре, баба ти ще става хакер.
16: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
15: Айде в Изота, Жоре!
17: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
18: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
19: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
20: Искаш много повече от минути и мегабайти? Seattle вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
21: Мария Бакалова.
22: Аз съм Юлиан Вергов.
21: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
22: На една сцена, която става още по-голяма.
21: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
22: Със звездите на българската музика.
21: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
22: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети
23: от kupibileti.bg.
24: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Любими песни за любими хора.
1: В събота и неделя БГ Радио ще представи песните на изпълнителите, които на 12 юни ще вземат участие в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Днес разкрихме, че сред тях ще бъде и Тино. Билети търсете на kupibileti.bg, всички места са седящи, а огромни екрани ще направят така, че да се насладите на концерта във всички детайли. Тино и Роби ще чуем сега и на Лей. Вени, за теб е тази песен. Поздравете с много обич от Юлето.
2: Пак е три през нощта.

0: Песни за любими хора.
1: За следващата песен изпращаме поздрави на Елисабета Георгиева, тя и нейният съпруг ни слушат вкъщи в квартал Лозенец в София. Елисавета има голямото желание да поздравим нейния съпруг с пожеланието да е здрав и все така да се справя блестящо с всичко, с което се захване. А песента е на Камелия Тодорова и те, да е влюбен този свят.

0: Любими песни за любими хора.
1: И Deep Zone Project ще чуем и видим в юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На 12 юни на площада пред храм паметник Свети Александър Невски в София. Билети търсете на kupibileti.bg. Вземете най-добрите места за вас и за любимите ви хора. Знаете, че Deep Zone Project през годините направих нови версии на много вечни обичани песни. Сега ще ги чуем с тяхната версия на Среща на щурците. Изборът е на Татяна от Ловеч. Тя поздравява приятеля си Георги за отминалия Георгиовден, но и за предстоящия му рожден ден в събота. Така се разделяме. Аз съм Наско. Хубава и приятна да е вечерта ви. До чуване!

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Михайла Маринова. Това е новата ми песен Under Pressure по БГ Радио.